0: Mendi za prijeten skok v torkovo jutro, 11. avgust na koledarju, na uri pa točno 6, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Nataša Leskovšek. Suša in vročinski valovi letos močno vplivajo tudi na sadjarstvo. Pomankanje padavin in dolgotrajne visoke temperature sadjarjem povzročajo vse več preglavic. Razmere v sadovnjakih pa so iz dneva v dan slabše. Kako trenutna suša in vročina vplivata na sadovnjake v naši regiji, pojasnjuje specialistka za sadjarstvo in lastnica sadovnjaka iz Bistrice ob Sotli, Metka Hudina.
4: Žal moramo povedati, da zelo negativno tako visoke temperature kot seveda tudi pomankanje vode, nekako je tudi eno z drugim povezano. Zaloge dejansko ni več in seveda v nasadih primankuje vode.
3: Sadjari za to letos pričakujejo manjši in kakovostno slabši pridelek. Več vplivov letošnje suše na sadjarstvo pa lahko preberete na naši spletni strani. V Rogatcu pa sanirajo tri plazove nad stanovanjskimi bloki v Slomškovi ulici. Plazovi so se sprožili ob obilnem deževju junija lani in ogrozili približno 50 prebivalcev. Namen sanacije je preprečiti nadaljnje plazenje brežine ter povečati varnost bližnjih stanovanjskih objektov in ceste. Postavili so že tri podporne zidove. Ob cesti gradijo tudi kamnito zložbo za dodatno ureditev brežine. Dela vključujejo še ureditev odvodnjavanja in obnovo poškodovane ceste. Sanacija je vredna več kot 620 tisoč evrov in bo končana septembra. In še novica iz sveta športa. Slovenska košarkarska reprezentanca brez svojega zvezdnika Luke Dončiča je začela priprave na verjetno že ključni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Uvodni del priprav jo čaka na Rogli, nadaljevanje pa v Ljubljani. Selektor Aleksander Sekulič je v reprezentanco povabil 19 igralcev, a je že prvi dan dobil dve odpovedi dveh igralcev, moral pa se bo sprijazniti tudi s kasnejšimi prihodi nekaterih igralcev.
0: Hvala Nataši. Kar se tiče vremena, danes pred nami večinoma sončno vreme s popodanskimi plohami in nevihtami, dnevne temperature pa od 30 do 36 stopinj. Jutri v četrtek in petek vreme prav tako ostaja večinoma jasno, vročina pa naj bi v notranjosti celo nekoliko popustila. No, že v tem trenutku pa, ja, ker precej toplo, 20 stopinj na Sladki Gori in v Slovenskih Konjicah, 21 v Mariboru, v Rogatcu in v Štorah.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Brez večjih težav na cestah v tem trenutku naj vaša pot prav tako mine brez težav, če opazite kakršnokoli nič 80-21-21. Je pa dobro vedeti, da sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane, torej na Štajerski avtocesti. Prav tako bo Štajerska avtocesta zaprta med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani vsako noč do petka med 22. in 5. uro zjutraj. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80-21-21.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro, 4 minute so čez 6, torek je danes 11. avgust. Če ste ravno kar iz postelje, predlagan kozarec vode, pa mogoče nekaj svežega. Zdaj, če vas zanima, kako do svežega soka brez večjega napora, mi imamo rešitev, ampak več v nadaljevanju.
10: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimia.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: Overdrive na Štajerskem, malo 10 minut čez 6. Dobro jutro, sem skupaj, torek je, vročina pa kot kaže ta teden nima še takega prostega dne. No, mi tudi danes ponovno merimo temperaturo, vi pa lahko za nagrado nekaj konkretno stisnete.
1: Vroče je vaše poletje.
0: Danes bomo izmerili temperaturo zraka v pol 8 uri pred podjetjem Gorenje v Velenju. Ravno kar so zaključili s kolektivnimi, tako da super, dobili bomo torej v tem primeru zagotovo. Vi pa že lahko pošljete svojo napoved na nič 30 200 101 SMS ali WhatsApp sporočilo, torej koliko bo temperatura zraka pred podjetjem Gorenja ob pol 8 uri. Tisti, ki bo najbliže točni napovedi, bo osvojil ožemalnik citrusov Gorenje. Torej, mi stisnemo termometer, vi pa pol recimo pomaranče.
1: Vroče je vaše poletje.
2: Ja, točno tako.
3: Povejte, Mateja, o pol osmih kredarice danes, kaj ste zapisali v SMS-u?
2: 17.
3: 17 stopin. A vas zanima, točno, kaj je rekel skrbnik doma na kredarici?
2: Sveda.
4: Trenutno je temperatura pri nas 17,9 stopin.
3: 17,9. Tako da ste bili najbližje, prav vi, Mateja, in iskrene čestitke, bova rekli, Bohorč vas bo malo razvajal, vi pa ostanite naša družba še naprej.
2: Ja, lepo, hvala.
3: Z velikim veseljem.
5: Juži Kotnik, pevec pri poskočnih muzikantih, je iz Pripoža in se je zjutraj zgodaj vstal ter izmeril temperaturo.
6: Aha, tako da evo, se danes ni preveril in je trenutno je 21,8 stopinj Celzija.
5: Ja, Marija, koliko ste torej napovedali?
7: 21,7.
5: Torej, zmotili ste se samo za 0,1 stopinje in ste bili najbližji.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
8: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje. Radi imamo

0: Marko Škugor in Štajerski val, 19 minut čez 6. Gremo sicer na ceste, ampak malo drugače kot ste vajeni, brez večjih težav, na srečo brez posebnosti v tem trenutku. Je pa dobro vedeti, da se je bencin pocenil za slabih 6 centov in pol na euro in 51, dizelsko gorivo za slabih 13 centov na euro 75, kurilno olje pa je prav tako cenejše za slabih 14 centov, za liter boste odšteli euro in 35 centov. Ja, čeprav še vedno veliko, če se mene vpraša, se pa vsaj malo poznane. Če vas pa na poti karkoli preseneti, evo, tukaj smo za vas.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi, najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
1: Radi imamo poletje.
2: Poletje.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj.

0: Agropop in sonček na Štajerskem valu. Sonce tudi danes precej močno. Vroč poletni dan je pred nami s temperaturami do 36 stopinj. Popoldne bo zračje nekoliko bolj živahno, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, no nadaljevanje tedna pa po napovedih prav tako ostaje jasno, vročina pa naj bi celo nekoliko popustila.
1: Na cesti od Zadruge dobi proti Planini je povožena večja srna. Jaz upam, da so že odstranili, da ne pride do kakšne nevšečnosti, sicer pa bodite pozorni in previdni. Lahko pa mi seveda sporočite, če je še vedno slučajno tam. Na Štajerski avtocesti gneča zaradi jutranje prometne konice, proti mestnim obvoznicam in opadnicam prav tako gneča, klasika vsako jutro. Če pa imate vi kakšno dodatno težavo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Že naprej hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Torek je 11. august in ja, če bo jutri ob dokaj normalni uri nastala čista tema, ne se ustraši.
0: Poseben pojav nas čaka, na katerega pa je dobro biti pripravljen. Zakaj? Slišite v nadaljevanju.

0: Pogum in Danilo Kocijančič na Štajerskem valu 6:37 je na uri, dobro jutro pa želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: Jutri nas čaka en zanimiv pojav, sončni mrk, torej marsikje se bo zvečer precej stemnilo.
1: Ok, zdaj pa če gremo lepo od začetka, ne? Zakaj sploh nastane?
0: Zdaj sončni mrk nastane, ko se luna postavi torej med zemljo in sonce, ne? Če si predstavljate, ter nam zakrije del ali celotno sončevo ploskev.
1: Ok, zdaj pa kako viden bo pri nas?
0: Ponekod bo sicer popoln, ne? Torej mrk pri nas v Sloveniji, pa ga bomo lahko spremljali kot delni sončni mrk.
1: Kdaj pa je bil viden na zadnje?
0: Zadnji sončni mrk je bil viden tudi iz Evrope, se je zgodil 29. marca 2025 in je bil tudi delni, ni bil celoten.
1: Naslednji?
0: Naslednji sončni mrk na svetu bo 6. februarja 2027, torej čez malo manj kot pol leta. Že 2. augusta 2027 pa sledi nov popolni sončni mrk.
1: Ok, zdaj pa še zelo pomembno vprašanje. Kje se bo jutri videl najlepše?
0: Najlepše se bo videl predvsem na Grenlandiji in Islandiji in v Španiji, pa še del popolnosti, mislim, da čez Rusijo, pa majhni del koja je Portugalske. Ne?
1: Ok, pa to kaj vpliva na ljudi, ne vem.
0: Ne, ne. Zdaj, kaj misliš, razpoloženje? Pa to? Ne, ne, nima kakšnega posebnega skrivnostnega vpliva na človeka. Največja nevarnost je itak poškodba oči zaradi neposrednega gledanja v sonce.
1: Torej, kako ga opazujemo?
0: Mater si za radovedno.
1: Daj, no.
0: Samo s posebnimi očali za sončni mrk oziroma ustreznim solarnim filtrom, navadna sončna očala niso dovolj in tudi če bi bilo zakritega 99% sonca, je preostali košček še vedno dovolj močan, da lahko poškoduje mrežnico.
1: Torej, če boste opazovali, poskrbite za zaščito.
0: Zaščita je vedno pomembna, ne pozabiti.
1: Še vedno govorimo o sončnem mrku.
0: Ja, govorimo o sončnem mrku, ja. Bo pa viden, je tak zanimiv pojav, a si ga gledal kdaj drugač? Zelo zanimivo, ne? Mi smo z onimi, koja je zaščita za švas aparat, gledali, ja. Tisti je najbolj zihar.

0: Je vedno pomembno ne pozabiti.
1: Še vedno govorimo o sončnem mrku.
0: Ja, govorimo o sončnem mrku, ja. Da. Bo pa viden, je tak zanimiv pojav, a si ga gledal kdaj drugače? Zelo zanimivo, ne? Mi smo z onimi, koja je zaščita za švas aparat, gledali, ja. Tisti je najbolj zihar.

0: oczyma.
1: Polidje je czasa. Štajerski val. Radi ima.

0: Miami Sound Machine, Konga in Štajerski val, 13 minut pred sedmo. Dobro jutro želiva Davor in Loro.
1: Dobro jutro.
0: Torek je danes 11. august, kar pomeni, da bodo ponovno na delu nogometaši Celje, in sicer zvečer ob 20:15 sledi povratna tekma tretjega predkola kvalifikacij za Ligo prvakov proti armenskemu prvaku Araratu.
1: Ja, Ararat je na prvi tekmi bil boljši z 2-1, danes torej povratna, stadion pa bo, kot kaže, lepo poln, nekaj vstopnic je še sicer na voljo, tako da ste dobrodošli vsi, ki bi radi podprli nogometaše Celja. Če zmagajo, Lovro?
0: Če zmagajo, jih čaka najmanj jesen v Evropski ligi, ki je stopnička višje od konferenčne lige, kjer so Celjani, kot vemo, igrali v zadnjih letih, ne? Čaka pa jih tudi play-off, torej zadnja tekma za vstop v elitno ligo prvakov.
1: Kaj pa, če zgubijo?
0: Če slučajno izgubijo, ne, kar se ne bo zgodilo, ne, itak, ne, pa jih čaka najmanj jesen v konferenčni ligi in play-off za uvrstitev v Evropsko ligo.
1: To je to.
0: Ja, vse jasno, to je to.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041-725-130.
4: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
12: Spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. augusta ob 20:15 stadion z dežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov. Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
13: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
14: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žlejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
15: Zdaj, največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
13: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
14: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse v bistvu, kar pozname lepote naše občine.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
13: Štajerski val.

0: Robi Williams in She's the One na Štajerskem valu. Ura bo 7, kar pomeni, da je čas za novice.
1: Nina Slak je z nami. Nina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
4: Štajerski val. Novice.
5: Zaradi suše in visokih temperatur so v delu Slivniškega jezera v občini Šentjur že prepovedali ribolov. Ker v prihodnjih dneh ni napovedanih padavin, bodo ribolov najverjetneje morali prepovedati na celotnem jezeru. Razmere so kritične tudi v vseh ostalih vodotokih na šentjurskem območju, pravi predsednik ribiške družine Voglajna Zlatko Hofman.
6: Vode po naših vodotokah je čedalje manj. Ko bomo ugotovili, da kje poginjajo oziroma je stanje vode kritično, poskušamo te ribe preseliti tam, ko je še voda. To delamo, kar je v naši moči. Je pa vsako leto slabše.
5: Poginov rib zaenkrat še niso opazili. Prosijo pa kmete naj v teh sušnih razmerah ne polivajo gnojnice po njivah, ker bi to lahko povzročilo večji pogin rib. To se je pred dvema letoma že zgodilo. Ker je črpanje vode iz rek in potokov zaradi suše trenutno prepovedano, so podali že tudi prijavo proti kršitelju zaradi odzema vode v Voglajni v Prožinski vasi. Nogometaši Celja bodo na današnji drugi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov poskušali izničiti zadetek zaostanka z prve tekme, ko so z 1-2 izgubili proti armenskemu Araratu. Tekma bo ob 20.15 na stadionu Zdežele. V primeru napredovanja proti Armeniji Celjane na to v zadnjem kvalifikacijskem krogu Lige prvakov čaka zmagovalec švedsko-slovaškega obračuna Mjalbi Slovan Bratislava ter najmanj ligaški del Lige Evropa. Švedi in Slovaki prav tako igrajo danes. Če bodo Celjani noso izgubili proti armenskemu Araratu, bodo mednarodno pot nadaljevali v Ligi Evropa. O polnoči so se občutno znižale cene goriva. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na evro in 52 centov, liter dizla pa za skoraj 13 centov na evro in 75 centov. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer za skoraj 14 centov po litru, nova cena je 1,36 evra. Nove cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka.
1: Danes pred nami večinoma sončno vreme s popoldanskimi plohami in nevihtami, dnevne temperature pa od 30 do 36 stopinj. Jutri v četrtek in v petek vreme prav tako ostaja večinoma jasno, vročina pa naj bi v notranjosti le nekoliko popustila. Vroče pa že v tem trenutku 19 stopinj na Dobrni in Latkovi vasi, 20 v Oplotnici in v Šentjurju, 20 stopinj prav tako v Mestinju.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Na štajerski avtocesti je že zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Pojdite pravočasno od doma, če pa imate kakšno dodatno informacijo, ki bi koristila sem udeležencem v prometu, pa mi to povejte na brezplačno številko. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
9: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
10: Štajerski val.
11: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro.
1: Torek 11. august je danes na uri 3 minute čez 7, kar pomeni, da čez dobrih 7 minut slišite hit tedna.
0: Če vas zanima, katero melodijo boste v prihodnjih dneh slišali večkrat na dan, potem ne odhajajte predaleč.
1: En čisto mali namik, leteli bomo visoko nad oblaki, pa ne z ansamblom Lojzeta Slaka.
12: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimia.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: 12 minut čez sedmo, Žan Serčič, nisem več tvoj, dobro jutro želiva, Davor in Lovro.
1: Kaj si rekel?
0: Je, nisem več tvoj, to je naslov komada.
1: Pol več ne hodma.
0: Pa si blesa. Torek, 11. august je danes in na Štajerskem valu kar letimo po luftu z novim hitom tedna.
2: Hit tedna, radi imamo naše hite.
1: Ja, drugi hit tedna v mesecu augustu je pesem Midva letiva, ki jo prepeva Ines Erbus.
3: Midva letiva, na, na, na, do plake spreživa, majhne grehe v noči loviva.
0: Pesem boste slišali večkrat na dan, zato naj vas ne preseneti, če vam bo Midva letiva zelo hitro zležila pod kožo.
1: Ja, pa še nekaj, najmogoče dobro, da veste, zgodba se s tem tednom ne konča. Mm-hmm. Po koncu avgusta se bo pesem potegovala tudi za hit meseca avgusta.
0: Tako, zdaj pa radio na glas in naj se uspešen torek začne.
2: Hit tedna na Štajerskem.

0: Hot in the city, Štajerski val poslušate 19 minut čez 7. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Na današnji dan leta 73 je v Bronxu v New Yorku DJ Kool Herc izvedel nekaj takrat čisto novega in norega. Ne?
1: Ja, na eni zabavi je na dveh gramofonih predvajal isto ploščo in tako podaljšal kakšen takt in ritem, kar velja za rojstvo hip-hopa. In zdaj tako je, ne? Glede na to, da danes praznuje hip-hop.
0: Ja, bomo v tem jutru zagotovo slišali kakšen ultra legendaren hip-hop komad. V prvi vrsti You Can Touch This v nadaljevanju.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje. Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi. Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
3: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja. Savinjske regije.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.
4: You can't touch this.

0: Romantik, ki ga bomo v živo ponovno slišali decembra v dvorani Stožice, Bryan Adams, Please Forgive Me, na Štajerskem valu na uri točno pol osmih, in kot kaže, pred nami še en pravi poletni dan, veliko sonca, precej vročine in popoldne tudi nekaj nevihtnega dogajanja. Temperature danes so 30 do 36 stopinj. Jutri se vreme umirja, vročina pa bo nekoliko popustila, vsaj tako pravijo vremenoslavci, in jaz upam, da se ne motijo, ker imamo počasi dovolj teh nenormalnih temperatur. Dokaj normalno stanje pa na cestah v tem trenutku. Standarden zastoj imamo na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Prav tako je dobro, da veste, da ste zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Če tudi vas na poti karkoli preseneti, tukaj smo za vas. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val.
3: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Moje jutro.
0: Dobro jutro, minuta je čez pol osmo na današnji torek, 11. august, in v nadaljevanju gremo v Velenje, natančneje pred salon Gorenja. Tam bomo izmerili temperaturo oziroma Davor jo v tem trenutku že meri. Vi pa že lahko pošljete SMS, nič 30 201, torej koliko je temperatura zraka, za vas pa imamo super nagrado, ampak več o tem takoj po dveh odličnih.
3: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
1: Radi imamo poletje.
2: Poletje. Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Mama Marija in Štajerski val 7:43 je na uri. Dobro jutro, želiva Laura in Davor.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torek je vročina, pa kot kaže, ta teden nima prostega dne. Zdaj, mi kmalo ponovno merimo temperaturo, mi pa lahko za nagrado nekaj pol konkretno stisnete, kar je tudi super.
2: Kako vroče je vaše poletje?
1: Ja, danes merimo temperaturo zraka ob pol 8 uri pred podjetjem Gorenje v Velenju in z nama je v tem trenutku Ines Hrovatič iz podjetja Gorenje. Ines, dobro jutro!
3: Dobro jutro!
0: Ines, pravkar ste zaključili s kolektivnim dopustom, kar pomeni, da ste verjetno že na polnih obratih, ne?
3: Tako je. V Gorenju moram reči, da je v bistvu ves čas vroče. No. Vroče so cene, vroče nam je od kuhanja na indukcijskih in steklo-keramičnih ploščah, ki so narejene v Sloveniji. Vroče nam je tudi, bom rekla, od najboljše pice, narejene v Gorenje Pizza plus pečici, ki speče odlično napoletansko pico na kar 350 stopinjah v 3,5 minute. Vroče nam bo pa seveda tudi jeseni na enem največjih sejmov bele tehnike in elektronike na svetu, in sicer IFA v Berlino, kjer bomo predstavili najnovejše Gorenjeve produkte, od velikih gospodinjskih aparatov do malih gospodinjskih aparatov. Ponosno pa bomo seveda povedali, da je Gorenje prejemnik najprestižnejše nagrade v trajnosti, in sicer uvrščamo se v top 1% najbolj trajnostnih podjetij na svetu, zato smo prejeli EcoVadis platinasto medaljo oziroma nagrado.
1: Ines, bravo. A ste že mogoče tudi naštudirali hladilnik, ki bi javil, da je zmanjkalo piva?
3: Absolutno, imamo odlične hladilnike, da bi pa javili, kdaj je zmanjkalo piva, to pa še ne, bi pa rekla, da je pri naših razvojnikih v laboratorijih in razvojnih oddelkih to nekje na vrhu seznama, sploh v tem vročem poletju.
0: Ok, Ines, zdaj pa nam še zaupajte, kakšna je bila temperatura ob 7:30 pri salonu Gorenje v Velenju?
3: V Velenju pri salonu Gorenje je ob 7:30 temperatura stopinja.
1: Okay. Jau, škoda, da nismo slišali, Ines. Lepo zdrav, Gorenje in uspešno še naprej.
3: Hvala, enako, čau.
1: Ok.

0: Zdaj pa ste na vrsti vi, torej koliko je bila temperatura ob pol 8 uri pri salonu Gorenje v Velenju? Pošljite nam SMS na nič 30 201 ali pa WhatsApp sporočilo.
1: Imamo pa super nagrado, ja. Ožemalnik citrusov, seveda. Od Gorenja, ne?
2: Ja, poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
3: Odgovor pošlji na številko nič 30 201, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in za zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Radi imamo hite.
3: Štajerski val.
6: Gled.

0: Morje mi in il divji na Štarskem valu, 10 jih je ostalo do 8, gremo na ceste, Davor, kaj se dogaja?
1: Ja, bodite pozorni, če se vozite iz Zreč proti Vojniku, tam je en traktor na cesti, ki mečkeno ovira promet, oziroma bodite strpni, ne, če se vozite za njim, nič hudega se ne bo zgodilo, če... ampak je pa res mogoče neprijetno, če zamudiš na kakšen sestanek, ali pa potem je šef slabe volje, če zamudiš v službo, ko misliš?
0: Ali pa na randi, ne? A ja, če zamudiš v službo, ne vem, gled, poznaš kerga?
1: Ja, ne vem, je pa tudi seveda traktoristi morajo svoje delo narediti, ne?
0: Absolutno.
1: Tako da ja, strpno, če ste na tej relaciji, bodite pa pozorni tudi na štajerski avtocesti, kjer je zastoj med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani. To pa je zaradi jutrne prometne konice, pa na avtocesti ni nobenega traktorja. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pipko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem, pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Super muzika na Štajerskem malu, na uri že 8, kako ja, pa gre cajt.
1: Gre čas, nimaš kaj, mi pa še vedno ugibamo temperaturo zraka, ki je bila izmerjena v Velenju pri podjetju Gorenje. Nina, v pol 8 uri, kaj misliš, koliko je bila temperatura?
2: Ja, glede na to, koliko je kazal moj avto, zjutraj jaz bi rekla, da tam okoli 20.
0: Si pa kar mimo pihnala.
1: Pošljite nam SMS nič 30 201 ali WhatsApp sporočilo, torej koliko je bila temperatura zraka v pol 8 uri pri podjetju Gorenje v Velenju.
0: Mi pa gremo k novicam.
3: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
4: Štajerski val. Novice.
5: Občina Šmarje pri Jelšah že nekaj let obnavlja dvorec Jelšingrad, pravkar dobiva novo fasado ter novo stavbno pohištvo. Že lani pa so v pritličju dvorca uredili tri sobane. O njih je direktor Zavoda za turizem, šport in mladino Gregor Krajnc razlagal.
6: Hodna veža, razstavni prostor in pa medijska soba, kjer imamo vjeročala. Na teh vjeročalih so predstavljene tri digitalne zgodbe. Zgodba zgodovine dvorca Jelšingrad, zgodba grajske poroke in pa zgodba futgolfa.
5: V tem mesecu sobane odpirajo na ogled za javnost in sicer vsako avgustovsko nedeljo. Obisk je brezplačen. Šmarska občina bo uredila tudi okolico dvorca in sicer baročni park, sprehajalne poti ter manjši amfiteater za prireditve. Za ta projekt je pridobila 1,3 milijona evrov kohezijskih sredstev. V Šentjurju se začenja drugi del šentjurskega poletja. V tem tednu prinaša pravljice pod krošnjami dreves. Šentjurska knjižnica je pod krošnje dreves pri Ipavčevem kulturnem centru povabila različne goste, ki vsak dan predstavijo drugo pravljico. To dopoldne ob 9 bodo počitnikarje popeljali v čarovniško šolo Krško čara, jutri bodo na vrsti bajalkine pravljice, v četrtek bo pripovedke pripovedovalo kulturno društvo Grable, v petek pa kulturno društvo Legende. Jutri bo pravlično dopoldne tudi v deželi Vile Eksena s predstavo o strpnosti in prijateljstvu. Še na tujem, potres magnitudo 7,4, ki je včeraj stresel Kolumbijo, je zahteval več kot 110 življenj in skoraj toliko poškodovanih. V državi so razglasili izredne razmere. Pomoč so Kolumbiji že ponudile nekatere države v regiji, med drugim Salvador, Ekvador in Mehika. Pomagati je pripravljena tudi Evropska unija. Brusel je že aktiviral satelitsko storitev Kopernikus, da bi tako pomagal pri reševalnih operacijah. Jaz pa vas povabim še na našo spletno stran, kjer lahko med drugim prisluhnete včerajšnji drugi jutranji kavi z mlado fizioterapevtko, ki pomaga ljudem tudi na drugem koncu sveta. Več izveste tudi o tem, kakšni bodo novi prostori za lokalno skupnost v Loki pri Žusmu in na kaj vinogradnike opozarjajo strokovnjaki. Stajerskival.si.
0: Danes pred nami večinoma sončno vreme s popoldanskimi plohami in nevihtami, dnevne temperature pa od 30 do 36 stopinj. Jutri, v četrtek in v petek vreme prav tako ostaja večinoma jasno, vročina pa naj bi v notranjosti nekoliko popustila. Kar se tiče temperatur ob 8 uri, 22 stopinj imamo v Slovenskih Konjicah in na Sladki gori, 23 v Štorah, v Rogatcu in v Mariboru.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: V Šentjurju pri šolskem centru so se pravkar postavili policisti, imajo v rokah radarsko kontrolo, kar pomeni, da bodite pozorni in vozite po omejitvah. Če ste na štajerski avtocesti, pa bodite previdni oziroma strpni, zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
8: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, torek je danes 11. august in če ste ravno kar komaj dobro začeli današnji torek, predlagam za začetek kozarec vode, pa nekaj svežega.
1: No, kako do svežega soka, brez večjega napora. Mi imamo rešitev, ampak več v nadaljevanju.
3: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimpija.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimpija.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: In Štajerski val, 11 minut čez 8, je Lauro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Torek je vročina, pa kot kaže, ta teden nima prostega dne.
2: Mi smo danes ponovno merili temperaturo, vi pa lahko za nagrado nekaj konkretno stisnete.
3: Kako vroče je vaše poletje?
1: Danes smo merili temperaturo pri podjetju Gorenje v Velenju, ravno kar so zaključili s kolektivnim dopustom, tako da ja, fajn, in seveda oglasila se nama je.
2: Ines, ki pravi tole.
4: V Velenju pri salonu Gorenje je o pol 8 uri temperatura stopinja.
2: No, okej, okay. Kaj pa vaša napoved? Pošljite nam SMS nič 30 201, a SMS ali WhatsApp sporočilo.
1: Ja, karkoli, drugač pa nama je Ines Hrovatič iz podjetja Gorenje še zaupala tudi to, ne, če so že mogoče naštudirali hladilnik, ki bi javil, da je zmanjkalo piva.
2: Kupim, takoj.
1: Jaz
2: takoj.
1: Tudi.
4: Absolutno imamo odlične hladilnike, da bi pa javili, kdaj je zmanjkalo piva, to pa še ne, bi pa rekla, da je pri naših razvojnikih v laboratorijih in razvojnih oddelkih to nekje na vrhu seznama, sploh v tem vročem poletju.
2: Imajo pa tudi odlične ožemalnike citrusov in
1: absolutno.
2: Eden izmed njih je lahko vas, če boste najbližje iskani temperaturi, torej vse, kar morate storiti, pa je, da nam pošljete SMS ali WhatsApp sporočilo na nič 30 200 101.
3: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
5: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
5: Radi imamo poletje.
6: Poletje.
7: Radi imamo hite.
5: Štajerski val.

0: Djavoli, pričaj mi o ljubavi na Štajerskem valu. Lauro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, tako je, če razmišljate o tem, da bo treba naliti vaš avto, vsaj tu so dobre novice, ne?
1: Ja, bencin se je pocenil za slabih 6 centov in pol na euro in 51, dizelsko gorivo za slabih 13 centov na euro 75, kurilno olje pa je prav tako cenejše za slabih 14 centov, za liter boste odšteli euro in 35 centov.
0: Čeprav še vedno velik, ne? Se pa vse malo pozna.
1: Malo, malo.
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo.
2: Prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.

0: časa.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Macarena in Štajerski val, točno pol devetih je in danes imamo skor vse, kar ponuja, poletje, veliko sonca, temperature do 36 stopinj, pa podne pa ponekoče plohe ali nevihte. Jutri v četrtek in petek vreme znova večinoma jasno in celo malinkost malo manj vroče.
2: V Šentjurju pri šolskem centru ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, na Štajerski avtocesti pa je med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani predmet na vozišču, tam je oviran promet, zato bodite pozorni, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
4: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: 8:32 je na uri, torek je 11. august in ja, če bo jutri ob dokaj normalni uri nastala čista tema, ne se ustraši.
1: Poseben pojav nas čaka, na katerega pa je biti dobro pripravljen. Zakaj slišite v nadaljevanju?

0: Smut in Carlos Santana na Štajerskem valu. 20 minut je ostalo do 9. Dobro jutro pa želiva Lauren Davor.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ja, jutri nas čaka en zanimiv pojav, sončni mrk, torej marsikje se bo zvečer precej stemnilo.
1: Zdaj pa če gremo od začetka. Zakaj sploh nastane?
0: To mene sprašuješ.
1: Ja, tebe, ja.
0: Ja, okej. Okay. Sončni mrk nastane, ko se luna postavi med zemljo in sonce, ter nam zakrije del ali celotno sončevo ploskev.
1: In kako viden bo pri nas?
0: To me sprašuješ. Ja. Ponekod bo sicer popoln, pri nas v Sloveniji pa ga bomo lahko spremljali kot delni sončni mrk.
1: Okej, kdaj pa je bil zdaj viden na zadnje, recimo?
0: A še to te zanima?
1: Ja.
0: Okej, na zadnje je bil viden torej iz dela Evrope 29. marca 2025 in je bil isto, kot bo jutri, torej delni. Ne?
1: No, jaz pa recimo vem, kdaj bo naslednji sončni mrk na svetu in sicer 6. februarja 2027, že 2. augusta 2027 pa sledi nov viden bo pri nas.
0: To me sprašuješ. Ja. Ponekod bo sicer popoln pri nas v Sloveniji, pa ga bomo lahko spremljali kot delni sončni mrk.
1: Okej, kdaj pa je bil zdaj viden na zadnje, recimo?
0: A še to te zanima?
1: Ja.
0: Okej, na zadnje je bil viden torej iz dela Evrope 29. marca 2025 in je bil isto, kot bo jutri, torej delni. Ne?
1: No, jaz pa recimo vem, kdaj bo naslednji sončni mrk
0: Ajde,
1: na svetu in sicer 6. februarja

0: Grenlandiji, Islandiji in pa v Španiji, del popolnosti pa bo segel tudi baječe za Rusijo in pa majhen del Portugalske.
1: No, zdaj, če tele lune pa planeti vplivajo na vas, Mrk recimo nima kakega posebnega skrivnostnega vpliva na človeka, tak da ne rabite skrbeti. Največja nevarnost pa je poškodba oči zaradi neposrednega gledanja v sonce.
0: Torej, kako ga opazujemo, vemo, ne?
1: Ja, samo s posebnimi očali za sončni mrk oziroma ustreznim solarnim filtrom. Navadna sončna očala ne bodo dovolj, ker tudi, če bi bilo zakritega 99% sonca, je preostali košček še vedno dovolj močan, da lahko poškoduje oči.
0: Torej, če boste opazovali, poskrbite za zaščito.
1: Ja, zaščita je itak vedno pomembna, ne?
0: O sončnem mrku, Lovro, govorimo.
1: Ja, še vedno, ja. Zaščita mora biti.
0: Kaj, ja, pa, gledamo lahko zoning švasa, je, veš?
1: Ja, ti smo mi včasih gledali, no, vsaj to se spomnim, ne? Pa še to mi je foter dovolil, sem par sekund pogledal, ja? Gor, ja. Zato pa zavidim, ko sokol.
0: Vidiš ti, ja sem, slišiš, ne.
1: Kaj? Kaj?
0: Vidiš, ja sem, slišiš,
1: prosim,
0: ne.
1: Prosim, kaj?
0: Ja, ja.
1: Jakov Zinovič, ja volim na Štajerskem valu. 8:42, dobro jutro.

0: One Republic in Štarski val 11 minut pred 9. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torek je danes 11. august, kar pomeni, da bodo ponovno na delu nogometaši Celje, in sicer zvečer ob 20. uri in 15 minut sledi povratna tekma tretjega kola kvalifikacij za Ligo prvakov proti armenskemu prvaku Araratu.
1: Ja, Ararat je na prvi tekmi bil boljši z 2-1. Danes torej povratna, stadion pa bo, kot kaže, lepo poln, neke stopnice še na voljo, tako da ste dobrodošli vsi, ki bi radi podprli nogometaše Celja. Če zmagajo, Lauro?
0: Če zmagajo, jih čaka najmanj jesen v Evropski ligi, ki je torej stopnička više od konferenčne lige, kjer so Celjani igrali v preteklih letih. Čaka pa jih tudi playoff, torej zadnja tekma za vstop v elitno ligo prvakov.
1: Kaj pa če, ampak tek vem, da ne bojo, ampak če, no pa ampak ne bojo, ne, zgubijo?
0: Če slučajno izgubijo, pa jih čaka najmanj jesen v konferenčni ligi, torej tam, kjer so že nastopali, in pa playoff za uvrstitev v Evropsko ligo. To je to.
1: Ja, super.
0: Dobri so.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji, in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavne vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje. Poletje. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v zgodnji v Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene.
6: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. augustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje. Za lepoto vse dni.
7: Aparati za osebno nego Iskra.
8: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Vipassana zdaj le čof, pa še en hitro. Težko mi
1: je. Zelo dobro.
2: Ja, Laura je zelo v toplicah.
0: Ja, v toplicah si šel, ja, ne. Sta razumela, ne. Čof, ne, pum, pum, pum, pa pa.
1: Cententl.
2: Drugač pa gledaj iz toplic k novicam.
0: Ok, Nina Slake z nami.
1: Konc sanjanja.
0: Dober dan, David je.
3: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
4: Štajerski val. Novice.
1: Proizvajalec brezalkoholnih pijač Vital Mestinja je lani ustvaril 5,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je približno 9,5% manj kot leto prej. Dobiček je nižji za skoraj 40%. Kot so sporočili iz podjetja, je bil glavni razlog zvišanje davka na dodano vrednost za sladke pijače z 9,5% na 22%. Podjetje Vital Mestinja je lani sicer za naložbe namenilo več kot 500 000 evrov. Glavna leto Prošnja novost pa bodo novi hladilni stolpi za proizvodnjo. Ob tem pričakujejo tudi rast prihodkov in dobička. Za 8-letnega Teja Slodnjaka iz Tržca v občini Videm pri Ptuju, ki trpi za dušenovo mišično distrofijo, se nadaljuje zbiranje denarja za gensko zdravljenje v Združenih državah Amerike. Terapija stane 2,5 milijona evrov. Doslej pa je bilo zbranih 1,37 milijona evrov. Do cilja tako manjka še približno 1,463 milijona evrov. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je medtem zavrnil kritje zdravljenja v Ameriki. Tejev oče David Slodnjak poudarja.
5: Zdravniki so nam dejali takrat na pregledu, ko smo bili v Ameriki, da je to zdravilo dosti novo in predvsem, da je odvisno od otroka do otroka, kako učinkuje. Se pravi, lahko bomo podaljšamo hojo 3, 5 ali v najboljšem primeru do 10 let.
1: Dodaja.
5: To pa je največ, kaj nam pomeni, da mu kupimo čas in upamo, da v tem času razvija neka bolj kvalitetna zdravila, da bi lahko zavirali to bolezen.
1: Družina in društvo William Julian zato pozivata k nadaljni pomoči. Več informacij o akciji in možnosti donacije pa najdete na spletni strani zdravilozatea.si. Za konec še k politiki. Parlamentarni prag bi po avgustovski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Medijana, prestopilo 6 strank. Pod parlamentarnim pragom bi ostala Resnica. Na prvem mestu med strankami ostaja SDS. Za njo bi glas oddalo nekaj več kot 23% vprašenih. Sledi Gibanje Svoboda z nekaj več kot 20% podporo. Na tretjem mestu je trojček NSI, SLS in Fokus z dobrih 7,5% glasov. Na barometru priljubljenosti politikov so anketiranci najvišjo oceno namenili predsednici republike Nataši Pirc Musar, čeprav je ocena slabša kot pred mesecem dni.
0: Danes pred nami večinoma sončno vreme s popodanskimi plohami in nevihtami, dnevne temperature pa do vročih 36 stopinj. Jutri v četrtek in v petek vreme prav tako ostaja večinoma jasno, vročina pa naj bi v notranjosti nekoliko popustila. Kar se tiče aktualnih temperatur, na Dobrni ob 9. uri 24 stopinj, 25 v Latkovi vasi, v Oplotnici, v Šentjurju in v Mestinju 26.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Če ste za volanom, bodite pozorni, na Belem se je zgodila prometna nesreča, tako da previdno tam je možnost naleta. Na štajerski avtocesti pa je še vedno gneča proti Mariboru in proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut. Srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
8: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
9: Štajerski val.
10: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
9: Moje jutro.
2: Ja, dobar dan.
0: Ja, takole, dobar dan. Torej, 11. august je danes na uri 5 minut čez 9. Ja, čez dobrih 7 minut slišite hit tedna.
2: No, če vas zanima, katero melodijo boste v prihodnjih dneh slišali večkrat na dan, potem ne odhajajte predaleč.
0: En čisto mali namik, leteli bomo visoko nad oblaki.
2: Ja, pa to ne z Lojzetom Zlakom.
11: Ne, ne, ne.
12: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimpija.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimpija.

0: In odlični Bruno Mars na Štajerskem valu, 12 minut čez 9. Dober dan, želiva Davor in Lovro.
1: Dober dan.
0: Torek 11. august je danes in na Štajerskem valu letimo z novim hitom tedna.
2: Hit tedna. Radi imamo naše hite.
1: Yes, drugi hit tedna v mesecu avgustu pa je pesem Mi dva letiva, ki jo prepeva Ines Erbus.
3: Mi dva letiva, nad oblake spešiva, majhne grehe v noči loviva.
0: Vse... Pesem boste slišali večkrat na dan, zato je nam vas ne preseneti, če vam bo Mi dva letiva hitro zlezla pod kožo, pa ko boste slišali, boste se že peli zram, ne?
1: Ja, pa še nekaj, zgodba se s tem tednom ne konča, ne? Tako da ste vedeli, ob koncu avgusta se bo pesem potegovala tudi za hit meseca avgusta.
0: Si dva, ta,
1: no, de, no, zavrt za to. Ta.
0: Ok, radio na glas.
2: Hit tedna na Štajerskem valu. In

0: Half a minute in štarski val, 20 minut čez 9, previdno, če ste za volanom. Na Belem se je nedolgo nazaj zgodila prometna nesreča, tam prihaja do zastojev, zato bodite pozorni, predvsem pa previdni. Če pa imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko našega prometnega servisa. Nič 80 21 21. Srečno!
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041-725-130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
2: Dragonland, dežela zmajev, zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Psst! Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki. Občina Kozje vas v soboto 15. avgusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v Resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žaklji. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Na kmetiji Zdolšek Sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Poletje je čas za terase in žur.
1: Poletje je čas za...
2: Tvoja draga i ja, i gajba puna piva.
0: Poletje je čas za ljubezen.
1: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Kenny Rogers, Dolly Parton in Štajerski val, točno pol desetih je. Čas za legende in čas za pravo poletno vreme, kot kaže, pred nami še en vroč poletni dan. Večinoma sončno bo z dnevnimi temperaturami do 36 stopinj, popoldne pa bodo nastale krivne plohe in nevihte. Od jutri naprej vreme bolj stabilno, vročina v notranjosti pa naj bi nekoliko popustila.
1: V Goričici smer Šentjur ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, potem na relaciji stranice Vitanje pri avtoprevozniku Grn, tam je policijska kontrola, bodite pozorni, ker je omejitev hitrosti 60 km na uro, na Belem pa se je nedolgo nazaj zgodila prometna nesreča, previdno vsi, ki se vozite v smeri Rogaške Slatine in pa Šmarja, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro, dober dan. Točno minuta čez pol deseto je in še vedno se igramo, kako vroče je vaše poletje. Danes se nama je v jutro javila Ines Hrovatič iz podjetja Gorenje, torej v Velenju smo bili in pred salonom Gorenje v Velenju je bila v pol osmi uri temperatura.
4: V Velenju pri salonu Gorenje je v pol osmi uri temperatura stopinja.
0: Če se vam sanja nič 30 200 101, pošljite nam SMS ali WhatsApp sporočilo, sicer pa nama je Ines še kar nekaj zanimivosti zaupala, ki jih pa slišite v nadaljevanju.
3: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošlji na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
6: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

muzu cijeli grad. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki, ko sonce fante už je poriti. Vroče dekleta, hladni napitki, vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane, ti le spomin še

0: On the beach in Štajerski val 20 je še ostalo do 10, Lora in Davor vam želiva. Dober dan.
1: Dobar dan.
0: Torek je vročina, pa kot kaže, ta teden nima prostega dne.
1: In mi danes ponovno merimo temperaturo, vi pa lahko za nagrado nekaj konkretno stisnete.
2: Kaj vroče je vaše poletje?
0: Danes smo merili temperaturo zraka po 8 uri pred podjetjem Gorenje v Velenju in z nama je bila Ines Hrovatič iz podjetja Gorenje. Ines, kakšna je bila temperatura po 8 uri zjutraj?
3: V Velenju pri salonu Gorenje je o pol 8 uri temperatura stopinja.
0: Drugač pa ja, podjetje Gorenje so pravkar zaključili s kolektivnim dopustom, kar pomeni, da so že na polnih obratih, ne?
3: Tako je. V Gorenju moram reči, da je v bistvu ves čas vroče. No, vroče so cene, vroče nam je od kuhanja na indukcijskih in steklo-keramičnih ploščah, ki so narejene v Sloveniji. Vroče nam je tudi, bom rekla, od najboljše pice narejene v Gorenje Pizza plus pečici, ki speče odlično napoletansko pico na kar 350 stopinjah v 3,5 minute. Vroče nam bo pa seveda tudi jeseni na enem največjih sejmov bele tehnike in elektronike na svetu, in sicer IFA v Berlino, kjer bomo predstavili najnovejše Gorenjeve produkte, od velikih gospodinjskih aparatov do malih gospodinjskih aparatov. Ponosno pa bomo seveda povedali, da je Gorenje prejemnik najprestižnejše nagrade v trajnosti, in sicer uvrščamo se v top 1% najbolj trajnostnih podjetij na svetu, zato smo prejeli EcoVadis platinasto medaljo oziroma nagrado.
1: Ma ni da ni, mislim, z Davorjem nam je pa itak zanimalo, glede na to, da so sposobni, pa nagrade, pa sejmi, pa sem pa tja, a so že mogoče naštudirali hladilniki, bi javo, da je zmanjkalo pira?
3: Absolutno imamo odlične hladilnike, da bi pa javili, kdaj je zmanjkalo piva, to pa še ne, bi pa rekla, da je pri naših razvojnikih v laboratorijih in razvojnih oddelkih to nekje na vrhu seznama, sploh v tem vročem svetu, zato smo prejeli EcoVadis platinasto medaljo oziroma nagrado.
1: Ma ni da ni, mislim, z Davorjem nam je pa itak zanimalo, glede na to, da so sposobni, pa nagrade, pa sejmi, pa sem pa tja, a so že mogoče naštudirali hladilniki, bi javo, da je zmanjkalo pira?
3: Absolutno imamo odlične hladilnike, da bi pa javili, kdaj je zmanjkalo piva, to pa še ne, bi pa rekla, da je pri naših razvojnikih v laboratorijih in razvojnih

0: SMS sporočilo ali pa WhatsApp sporočilo.
1: Vaša pa super nagrada, če boste zelo blizu, ožemalnik citrusov, ne, kar pa tudi fajn pride, ne, da ne bomo zdaj samo pivo govorili. Valda, je tudi kak je vitaminček.
0: Pa normalno, pa kakšna pomaranča, recimo, stisnjena, pa jaz imam ful rad stisnjen avokado, ne.
1: A ja?
0: Ja, si že pil? Avokado?
1: Pa stisnjen vodo, avokado.
0: Ja, stisnjen, zmlet, zdručkan. Pa vodo zraven, pa maj proteinčko daš noter, beljakovinc. Oh,
1: čuj, ne sem pa to in vam, če bom v kratkem kaj takega proba.
2: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
3: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Radi imamo hite.
3: Štajerski val.

0: Šank Rok in pravljica o mavričnih ljudih na Štajerskem valu. 13 minut je ostalo do 10. Šank Rokovci, Velenčani so odžagali svoje in mi smo tudi danes bili v Velenju v tem jutru. O 7:30 smo merili temperaturo. Andreja Kukovič je z nami. Dober dan.
1: Dober dan, zdravo.
0: Posluš tole, čak.
2: V Velenju pri salonu Gorenje je o 7:30 temperatura stopinja.
0: Kaj misliš, koliko je bila, a?
1: Joj. Te stopinje pa to, vse to veš, Lauro, da meni ne gre, jaz vedno čist narobe povem.
0: Po občutku.
1: Pa kaj pa vem, mogoče ne 20.
3: Ja, pa sej imaš kolikor toliko dober občutek.
0: No, ja, malo.
1: Včasih tudi slepa kura za donaj.
3: Ja, to je.
0: Skratka, tudi vi lahko pošljete SMS. Andreja, ti pa verjetno kmalo tudi koga pokličeš.
1: Res je, vsekakor.
0: No, čudovito dopoldne ti želiva, pa čim več super muske. Čau.
1: Enako, čau. Čau.
4: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
5: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyung. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyung.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarna.trznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate, ura je 10, z mano pa že Nina Slak. Nina, dober dan.
1: Dober dan.
2: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
3: Štajerski val. Novice.
4: V Rogancu sanirajo tri plazove nad stanovanjskimi bloki v Slomškovi ulici. Sprožili so se ob obilnem deževju junija lani in ogrozili okoli 50 prebivalcev. Kot so sporočili z občine Rogatec, so že postavili tri podporne zidove. Ob cesti gradijo tudi kamnito zložbo za dodatno utrditev brežine. Dela vključujejo še ureditev odvodnjavanja in obnovo poškodovane ceste. Sanacija je vredna več kot 620 000 evrov, končana naj bi bila prihodnji mesec. Del stroškov bo občina pokrila z državnim denarjem. Letos nameravajo sicer sanirati tudi četrti plaz na Slomškovi ulici, ki ogroža stanovanjsko hišo. V hudi vročini ne smemo pozabiti na živali. Tako domače živali kot živina morajo imeti na voljo vedno dovolj hladne vode. Prav tako je treba živalim omogočiti, da se lahko umaknejo v senco, v hlevih pa je potrebno poskrbeti za ustrezno zračenje. Možnost umika v senco je še posebej pomembna pri psih, ki so privezani zunaj na verigi ali zaprti v pesjakih. Psov v tej vročini čez dan tudi ne sprehajamo, poudarja veterinarka v Tački Nataša Horvat Leskovar.
5: Nikoli ne sprehajamo, naprimer, v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu, se pravi, zjutraj peljemo na sprehod v jutranjih urah in pa potem zvečer, ko že sonce v bistvu skoraj zahaja. Ne spodbujamo k aktivnosti, zagotovimo dovolj sence, normalno dovolj čiste, hladne vode.
4: Psa nikoli ne puščajte zaprtega v avtomobilu, tudi če ste ga parkirali v senci. Za konec še pogled v preteklost. Na današnji dan 11. avgusta 1936 je znameniti Leon Štukl na olimpijskih igrah v Berlinu osvojil srebrno medaljo na krogih. To je bila njegova šesta in zadnja olimpijska medalja. Na olimpijskih igrah je med letoma 1924 in 1936 osvojil 3 zlate, 2 bronasti in 1 srebrno medaljo. S tem se je zavedno zapisal med največje legende slovenske in svetovnega športa. Na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 je bil kot najstarejši živeči olimpionik poseben gost na otvoritvi igr. Umrl je leta 1999, 3 dni pred svojim 101. rojstnim dnevom.
0: Hvala Nina, mi pa poglejmo v nebo. Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici Slovenije. Popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in pa nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. V četrtek in v petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Še opozorilo, še danes bo po nižinah veliko toplotna obremenitev, zato pazite nase.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Mi pa poglejmo na ceste. Štajerske avtoceste prihaja sporočilo, da sta zaprta uvoz Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri, torej na sredo, pa bo med 22. in 5. uro zjutraj popolna zapora med Blagovico in Lukovico v smeri proti Ljubljani. Srečno pot vsem!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
8: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
7: Štajerski val. Z vami je Andreja.
0: Dobar dan, v torkovem dopoldnevu na Štajerskem valu. Naši jutranjiki so se za danes poslovili, v vašo družbo sem sedla Andreja. Nas čaka nekaj skupnih ur čez dan, prijetno vroče bodo, v njih pa nekaj zanimivih prispevkov in predvsem veliko odlične glasbe. Poskrbite, da bo današnji 11. avgust en dober dan. Dobrodošli!

0: Only You na Štajerskem valu ob 10:19. Danes smo se zbudili v en tak prijeten dan, ki je že zjutraj obetal ta prave poletne temperature. Vsaj do 36 bojda lahko pričakujemo, tako da pite dovolj tekočine, ostanite na hladnem in še sploh izogibajte direktnim sončnim žarkom. Če upoštevamo še toplotno obremenitev, bo danes vpliv vremena na nas res da nekoliko obremenjujoč, je pa dobra novica, da bo ta obremenitev že jutri popustila. Tako pa smo slišali, zdaj pa spet nazaj k glasbi in sicer po kratkem oglasnem premoru. Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. avgusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet. Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna. Prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Andrej Šifrer je povedal svoje, ura je pol enajstih, čas, da spet malce pogledamo vremensko napoved in stanje na naših cestah. To bo za nas uredil Jaka. Jaka, dober dan, izvoli.
1: Dobar dan. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici Slovenije. Popoldne in zvečer pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižje jutrajne temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. Kaj pa pravijo termometri? Šentjur in Mlače 30 ter Slovenska Bistrica 31. Poglejmo še na ceste. Zaprta sta uvoz Slovenske Konjice v smeri Ljubljane in izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na sredo bo med 22. in 5. uro popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Elton John je bil v naši družbi še 12 minut, manjka do 11, takrat bo pri nas čas za novice. Med drugim v njih slišimo tudi o tem, da je Celje junija obiskalo 13% več turistov kot lani v enakem času. Kaj še? Izveste točno ob polni uri.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zdaj največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse v bistvu, kar pozame lepote naše občine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
3: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Radi imamo poletje. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. Za nasmejane dni.
1: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
3: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
3: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek, 11. augusta ob 20.15, stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Sansko ligo prvakov, Celje, Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Magnifico je bil v naši družbi, skupaj z njim smo prišli do 11, zdaj pa je že z mano Klara Klobasa, ki je pripravila sveže novice. Klara, dobrodošla, dober dan.
1: Dober dan.
2: Novost Gids Bike Centra, pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Šmarje pri Jelšah že nekaj let obnavlja dvorec Jelšingrad. Trenutno dobiva novo fasado in novo stavbno pohištvo. Že lani pa so v pritličju dvorca uredili 3 sobane. O njih je direktor Zavoda za turizem, šport in mladino Gregor Krajnc povedal.
4: Hodna veža, razstavni prostor in pa medijska soba, kjer imamo VR-očala. Na teh VR-očalih so predstavljene 3 digitalne zgodbe. Zgodba zgodovine dvorca Jelšingrad, zgodba grajske poroke in pa zgodba futgolfa.
1: Vsako nedeljo v avgustu so sobane na ogled za javnost, in sicer med 9 in 13 uro. Obisk je brezplačen. Šmarska občina bo uredila tudi okolico dvorca, in sicer baročni park, sprehajalne poti ter manjši amfiteater za prireditve. Nogometaši Celja bodo danes v 3. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov poskušali izničiti zaostanek z prve tekme, ko so z 2-1 izgubili proti armenskemu Araratu. Tekma bo ob 20.15 na stadionu Zdežele. Če bodo Celjani uspešni proti Armeniji, jih v zadnjem kvalifikacijskem krogu Lige prvakov čaka zmagovalec švedsko-slovaškega obračuna Mjalbi Slovan Bratislava ter najmanj ligaški del Lige Evropa. Švedi in Slovanki prav tako igrajo danes. Če bodo Celjani nocoj izgubili, pa bodo mednarodno pot nadaljevali v Ligi Evropa. In še na tuje poglejmo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal izvršni ukaz za zmanjšanje števila rutinsko priporočenih cepljen otrok ter postopno opuščanje kombiniranih cepiv, med drugim cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Ob tem je povzel neznanstveno mnenje ameriškega ministra za zdravje, da cepljenje povzroča avtizem. Kot je dejal Trump, bo otroških cepljen manj oziroma bodo tam bolj razporejena. Zdravstveni strokovnjaki so do takšnega pristopa kritični, saj da kombinirano cepivo uporabljajo že dolgo in da ni dokazal, da bi bilo njegovo ločevanje varnejše ali učinkovitejše.
0: Hvala, Klara, kako je z vremenom in na naših cestah pa bo preveril Jaka. Jaka, izvoli.
5: Tudi danes imamo vroč poletni dan. Temperature bo dosegale do 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. Kaj pa pravijo termometri? Trije kralji 27 ter Slovenske Konjice in Mlače 31. Poglejmo še na ceste. Zaprta sta uvoz Slovenske Konjice v smeri Ljubljane in izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na sredo bo od 22. do 5. ure popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Če opazite kaj na cestah, kar vas moti, nam to lahko sporočite preko prometnega telefona.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
3: In Andreja.
0: Ja, tudi popoldne pride zelo, zelo kmalu, že čez eno urico bomo tako rekli, sicer pa smo zdaj z vami Klara, Jaka in pa Andreja. Vsem, ki nas poslušate za volanom, seveda želimo srečno pot in vas vabimo v našo družbo tudi vnaprej. Čez slabe pol urice malce preverimo, kako razmišljate glede naših jutranjih temperatur v Velenju, seveda v nagradni igri, kako vroče je vaše poletje. Dobar dan vsem!

0: Parnival je, ki je bil v naši družbi 11 in 19 minut, jaz pa vas zdaj povabim na našo radijsko spletno stran, kjer lahko poveste, za koga glasujete v naši tokratni iskri tedna. Ponovno smo vam ponudili tri finalne izjave, na vas pa je, da torej poslušate in poveste, katera se vam najbolj vtisne v spomin. Tokrat so izjave finalistke izrekle tri simpatične dame, Urša Gajšek, Aninka Rajh in pa Ines Zelič. O čem so govorile, pa torej na stajerskival.si.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro Prema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro Prema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar pa kuža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kuro, če je vaše poletje.
1: Pol 12 je in na Štajerskem valu se igramo v lahkotni poletni nagradni igri. Ugibamo namreč vsak dan, kakšno temperaturo kaže termometer pri neki znani osebi, znanem lokalcu ali pa preprosto pri poslušalcu Štajerskega vala v različnih krajih in na različnih lokacijah. Danes tako ugibamo, koliko je bila temperatura zjutraj pri Gorenju v Velenju. Poklicali smo Ines iz Gorenjevega salona, ki je točno ob 7:30 za nas pogledala na termometer. Kaj mislite, kaj le kaj nam je povedala? Ja, kar pridno glasujete preko SMS-ov, lahko nam odgovor pošljete na 030-200-101. Jaz pa zdaj le malo preverim, kaj ste že zapisali.
2: Alvin Herič, 23,9, ja.
1: 23,9, pravi naš poslušalec Albin.
3: Jaz sem Tečeva z Prevorja, zapisala sem pa 19,5.
1: 19,5, pravi gospa Perc.
4: Sem Klara, napisala sem 20,7.
1: Ja, malce različni odgovori. Je že kateri med temi pravi, ali je bilo zjutraj ob 7:30 na termometrih v Velenju čisto kaj drugega? Kaj pa vi mislite? Še vedno nam lahko pošljete sporočilo na 030-200-101. No, že enkrat popoldne pa bomo torej izvedeli, kateri odgovor je pravi in nekoga seveda razveselili s čudovito nagrado podjetja Gorenje iz Velenja.
5: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
5: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
0: Radi imamo poletje.
6: Poletje. Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: skupinja.
1: Ja, kaj le kaj se skriva za tem le bipom? Povejte, sporočite v SMS sporočilu na 030-200-101 in morda bo današnja nagrada, ožemalnik citrusov podjetja Gorenje, prav vaša.
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
3: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje. Radi imamo hite.
4: Štajerski val.
6: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Početrtku.
6: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
6: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
7: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pipko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu ponad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene.
1: Poletje v Celju in glasbeno gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet. Neto Pir, Gorenski Slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
8: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
9: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
9: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
10: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
11: Dragonland, dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Psst, koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Koro, če je vaše poletje.
1: Še 13 minut manjka do 12, mi pa pridno ugibamo, kako vroče je vaše poletje. Danes iščemo temperaturo, ki nam jo je o 7:30 zjutraj izmerila Ines pri salonu Gorenje v Velenju.
2: V Velenju pri salonu Gorenje je o 7:30 temperatura...

0: Skupaj smo prišli do poldneva, naprej gremo s svežimi novicami, z mano pa je že Klara Klobasa z novicami.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
3: Proizvajalec brezalkoholnih pijač Vital Mestinje je lani ustvaril 5,1 milijona evrov prihodka od prodaje, kar je približno 9,5% manj kot leto prej. Dobiček je nižji za skoraj 40%, znašel je nekaj manj kot 330 tisoč evrov. Kot so sporočili iz podjetja, je bil glavni razlog zvišanja davka na dodano vrednost za sladke pijače z 9,5% na 22%. Zaradi višjih maloprodajnih cen je bila manjša potrošnja, ob tem so poslovanje dodatno obremenili višji stroški dela, surovin, embalaže in energije. Podjetje Vital Mestinja je lani sicer za naložbe namenilo več kot 500 000 evrov. Glavna letošnja novost pa bodo novi hladilni stolpi za proizvodnjo. Ob tem pričakujejo tudi rast prihodkov in dobička. V delu Slivniškega jezera pa so zaradi suše in visokih temperatur prepovedali ribolov, ker v prihodnjih dneh ni napovedanih padavin, bodo ribolov najverjetneje morali prepovedati na celotnem jezeru. Razmere so kritične tudi v vseh ostalih vodotokih na šentjurskem območju, pravi predsednik ribiške družine Voglajna Zlatko Hofman.
4: Vode po naših vodotokah je čedalje manj. Ko bomo ugotovili, da kje poginjajo oziroma je stanje vode kritično, poskušamo te ribe preseliti tam, ko je še voda. To delamo, kar je v naši moči. Je pa vsako leto slabše.
3: Poginov rib zaenkrat še niso opazili. Prosijo pa kmeta naj v teh sušnih razmerah ne polivajo gnoja po njivah, ker bi to lahko povzročilo večji pogin rib. To se je pred dvema letoma že zgodilo. Ker je črpanje vode iz rek in potokov zaradi suše trenutno prepovedano, so že podali tudi prijavo proti kršitelju zaradi odzema vode v Voglajni v Prožinski vasi. Evropska unija pa pomaga Kolumbiji po včerajšnjem uničujočem potresu, je danes poročila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Kot je dodala, je Evropska unija za podporo reševalnim in humanitarnim operacijam aktivirala satelitske storitve v okviru programa Copernicus, zagotavlja tudi finančna sredstva. V potresu je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 130 ljudi, še 570 jih je bilo poškodovanih. Poškodovanih pa je bilo tudi več kot 1500 zgradb.
0: Hvala, Klara. Mi pa k vremenski napovedi in razmeram na naših cestah. To preverja Jaka. Jaka, izvoli.
5: Tudi danes imamo vroč poletni dan. Temperature imamo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. Kaj pa pravijo termometri? Štore in Celje 31 ter Loče 32 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj. Zaprta sta uvoz Slovenske Konjice v smeri Ljubljane in izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na sredo bo od 22. do 5. ure popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Varno vožnjo še naprej.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Res je, drži. Klara, Jaka in pa Andreja smo z vami še vedno na Štajerskem valu. Novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi. Torej je spet čas za glasbo. Lep torek si naredite.

0: Stevie Wonder je bil v naši družbi 12 in 18 minut. Ja, radijci Štajerskega vala smo lahko res veseli in pa hvaležni, ker imamo zveste, pozorne poslušalce. Včasih nas kaj pograjate, drugič nas pohvalite, kar je najpomembneje, poveste in pokažete, da ste z nami in da nas res poslušate. Včasih pa nas razveselite s kakšnim darilcem. Gospod Plahuta nam je prinesel sladoled in ja, še enkrat najlepša hvala, pa seveda v imenu celotne ekipe.
1: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Počitnice so čas za izlete, raziskovanje in nova doživetja. In ni nujno, da se za zanimivo pustolovščino odpravimo kam res daleč. Tudi v Celju se skriva prav poseben svet, namenjen predvsem najmlajšim, Hermanov brlog, dom priljubljenega Hermana Lisjaka. Otroški muzej so v zadnjem času nekoliko obnavljali, zdaj pa je ponovno odprt in seveda vabi svoje mlade obiskovalce. Poklicali smo Katjo Pur in jo povprašali, zakaj je pomembno, da otroci muzejske vsebine doživljajo na nekoliko drugačen, seveda bolj igriv način.
1: Zato, ker je tako seveda bolj zabavno, ne? Ampak ni to pravzaprav edini razlog. Ne? Tako kot ste rekli, že pred več kot 30 leti so kolegi takratni v muzeju nekako ugotovili, da je prav, da se institucija muzeja kot takega, ne, otrokom približa, torej da otroci spoznajo, da muzeji niso samo tisti temačni prostori, kamor ne greš prav rad, kjer moraš biti tiho, kjer je praš, kjer se komaj premikaš in da ja ne bi slučajno kakšnih prstov kam postavil in podobno. Tako da, no, takrat so si rekli, ne, naredimo nekaj drugega, nekaj bolj zabavnega, nekaj takega, kar bo otrokom bližje. In so potem tako, no, torej prišli na idejo in so takrat začeli z prvim in za zdaj še edinim, ne, otroškim muzejem v Sloveniji, ki je lansko leto praznoval 30 let. In ves ta čas pravzaprav vsebine razstave se v otroškem muzeju menjujejo, ne, vedno je kaj novega, nekakšno leto pa pol običajno pripravimo kakšno novo razstavo, ampak vedno vse razstave so pa narejene tako, torej, da so interaktivne, da so zabavne, da otroci lahko ob odkrivanju odgovorov uporabljajo vsa svoja čutila, torej, da jim ni treba biti ne pri miru in tiho in pač ne prav zanimivo, ampak da so zares navdihnjeni in navdahnjeni z nekimi novimi spoznanji, ko od nas odhajajo.
0: Torej, če iščete idejo za počitniški dan, kjer bi bilo hkrati nekaj zabave, ustvarjalnosti in tudi malo raziskovanja, je Hermanov brlog v Celju zagotovo eden od naslovov, ki si ga velja imeti v mislih. Pa veliko prijetnih doživeti. Štajerski val.

0: Še 12 minut manjka do 13. Počitnice in dopusti so na vrhuncu, tisti sproščeni dnevi, ki jih radi zapolnimo tudi z malenkost radoživosti, igrivosti, pa seveda tudi, je pa to tudi čas, ko na Štajerskem valu v nagradni igri lovimo simpatične poletne nagrade. Danes ugibamo, koliko je bila temperatura zjutraj ob 7:30 pri Gorenju v Velenju. Kaj pa vi mislite? Pošljite nam sporočilo na 030-201. Že popoldne bomo izvedeli, kako visoko je torej bilo živo srebro v termometrih zjutraj v Velenju in nekoga razveselimo z današnjo dnevno nagrado, torej ožemalnikom citrusom Gorenje.
1: Kako vroče je vaše poletje?

0: Petje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
1: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna. Prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kako lep je ta svet. Ja, bomo slišali zdaj, kako lep je tudi v novicah. Klara Klobasa, dobar dan.
1: Ne, dobar dan.
2: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
3: Štajerski val. Novice.
1: Letošnje sušne hidrološke razmere se uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev. Po strugah slovenskih rek se ta čas pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je tudi ta, da so se združile z dolgimi vročinskimi valovi, pojasnjuje hidrolog Janez Polajnar z Arsa. Kot poudarja, takšne kombinacije še nismo imeli. Opozarja pa tudi na izjemno visoke temperature rek.
4: Imamo povprečno temperaturo rek v spodnem toku, na primer Save, prek 27 stopinj. Tudi ostale reke so izredno tople, čez dan se nekatere ogrejajo celo do 30 stopinj. No, izstopa pa reka Soča, ki velja za eno najhladnejših rek v poletnem času in ta ima sedaj srednjo dnevno temperaturo više od 15 stopinj.
1: Tako visoke temperature na Soči do sedaj še niso izmerili. V Rogancu sanirajo tri plazove nad stanovanjskimi bloki v Slomškovi ulici. Plazovi so se sprožili ob obilnem deževju junija lani in ogrozili okoli 50 prebivalcev. Kot so sporočili z občine Rogatec, so že postavili tri podporne zidove. Ob cesti gradijo tudi kamnito zložbo za dodatno ureditev brežine. Dela vključujejo še ureditev odvodnjavanja in obnovo poškodovane ceste. Sanacija je vredna več kot 620 tisoč evrov. Z deli naj bi zaključili septembra. Del stroškov bo občina pokrila z državnimi sredstvi. Letos nameravajo sanirati tudi četrti plaz na Slomškovi ulici, ki ogroža stanovanjsko hišo. Za 8-letnega Teja Slodnjaka iz Tršca v občini Videm pri Ptuju pa se nadaljuje zbiranje denarja za gensko zdravljenje duševne mišične distrofije v Združenih državah Amerike. Terapija stane 2 milijona evrov in pol, doslej je bilo zbranih 1 37 tisoč evrov. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je medtem zavrnil dečkovo zdravljenje v Ameriki. Oče David Slodnjak poudarja.
5: Zdravniki so nam dejali takrat na pregledu, ko smo bili v Ameriki, da je to zdravilo dosti novo in pa predvsem, da je odvisno od otroka do otroka, kako učinkuje. Se pravi, lahko bomo podaljšamo hojo 3, 5 ali v najboljšem primeru do 10 let.
1: S tem pa bi pridobili čas za morebitni razvoj drugih, bolj kvalitetnih zdravil. Družina in šentjursko društvo William Julian zato prosita za nadaljno pomoč. Za Teja lahko pošljete SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919. Več informacij o akciji in možnostih donacije pa najdete tudi na spletni strani zdravilozateja.si.
0: Hvala, Klara, kako prijazno pa bo danes vreme, pa slišimo v nadaljevanju, to preverja Jaka.
6: Popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Jutri bo večinoma jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo le v Alpah, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 28 do 33 stopinj. Kaj pa pravijo termometri? Trojane 29, Slovenske Konjice 31 ter Poljčane 32 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj. Zaprta sta uvoz Slovenske Konjice v smeri Ljubljane in izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na sredo bo od 22. do 5. zjutraj popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Varno vožnjo še naprej vam želi ekipa Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Andreja. Klara, Jaka in pa Andreja vam želimo prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še ene novice smo slišali, nadaljujemo z glasbo. Te dni nas sicer čaka pravi spektakel na nebu. Na to vas posebej opozorim, če slabe pol ure, ko pokličem Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Nordunga v Vitanje. Ostanite, ki je blizu.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Za čist in bleščeč dom.
3: Aparati za čiščenje Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
9: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Ta teden ne bo nad nami še posebej zanimivo. Letos nam narava pripravlja posebej lepo astronomsko kombinacijo. Prihajajo namreč Perzeidi, eden najbolj priljubljenih meteorskih rojev. No, 12. augusta, torej jutri, pa bomo lahko pri nas opazovali tudi delni sončni mrk. Iz Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Nordunga v Vitanju je zdaj z nami gospa Andreja Mlakar. Pa začniva pri Perzeidih. August je njihov čas. Kaj pravzaprav so Perzeidi, oziroma kot jim tudi rečemo, solze svetega Lovrenca, in zakaj jim vsako leto namenjamo toliko pozornosti?
1: Ja, Perzeidi so eden res pravzaprav najlepših in najbolj priljubljenih meteorskih rojev, ki pravzaprav dodatno polepšajo to poletje, poletne nebo, a ne s številnimi svetlimi utrinki. Dejansko pa nastanejo, ko Zemlja prečka sled delcev kometa Swift-Tuttle in ti ob vstopu v ozračje zažarijo kot kratke te svetlobne sledi. Niso sicer edini, so pa v bistvu najmočnejši, ne, in ravno to poletni čas jih še dodatno bolj izpostavlja, ne, ker pač je bolj toplo, ljudje smo rajši zunaj, tudi po noči nam ni problem ostati dlje časa zunaj, na dekici, in je to res čudovito večer lahko, ne, oziroma noč.
0: No, letos bodo razmere za opazovanje ugodne, saj skoraj da istočasno pričakujemo tudi mrk. Kaj to zdaj pomeni za vse, ki si želijo videti čim več utrinkov, čim več?
1: Ja, zdaj letošnji sončni mrk, sicer najugodnejše razmere za opazovanje letega bodo v Španiji, ne? Pri nas se bo videl delni, mogoče na kakšni ugodnejši lokaciji, to pomeni na kakšni višji lokaciji, ker se vidi bolj izrazito sončni zahod, da tega ne prekrije kakšen bližji hrib gora, ne? Zato ker bo v bistvu sonce prekrila luna med njegovim zahajanjem. Ko bo že sonce zelo, zelo nizko na horizontu, in pač tudi pri nas v Vitanju žal nimamo idealne lokacije za opazovanje tega sončnega mrka, ker nas obdajajo čudoviti hribčki, ki bojo pa žal že zastrli zahajajoče sonce, ki ga bo v bistvu potem prekrila tudi luna.
0: No, v centru Nordung v Vitanju boste torej jutri zvečer pripravili tudi skupinsko gledanje in štetje tehle utrinkov v roju, torej večer, zvezde in vino. Kaj ste torej pripravili obiskovalcem, še lahko pridemo?
1: Res je, ja, seveda nekaj prostih mest je še na voljo. Poleg samega programa centra Nordung, ki ga bo dodatno obogatil voden ogled ob 20. uri, bo seveda na voljo tudi naše virtualne vsebine. Potem pa seveda bo večer dodatno popestrila še tudi vinska klet Zlati Grič, ki bodo s svojimi odličnimi vini v bistvu dodali to pikico na i oziroma zvezdico celotnemu večeru. Ne, potem pa se seveda skupaj odpravimo tudi na streho. Tam bomo imeli pripravljen tudi naš teleskop, s katerim bomo lahko pogledali kakšne druge vidne elemente nebesno telesa, in pa seveda vsak na svoje deki si bo lahko v sproščenem vzdušju opazoval in čakal tiste najlepše utrinke. Seveda pa moramo imeti pripravljen tudi spisek velja, ne? Čisto za vsak slučaj.
0: Vsekakor, gospa Andreja Mlakar, hvala lepa za vse odgovore in tudi za tole krasno idejo, kako preživeti jutrišnji večer. Vse dobro vam želim in morda se pa res vidimo v centru Hermana Potočnika Nordunga v Vitanju.
2: Štajerski val. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: se de la vita, Eros in pa Tina sta se poslovila, še čisto malo pa bo ura dve popovdne. Andreja se za danes od vas poslavljam in vas prepuščam popovdanskemu duetu Klari in pa Katji. Lepo popovdne in srečno do jutri, ko se spet slišimo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zdaj največje postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
2: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse v bistvu, kar povzame lepote naše občine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
5: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Občina Kozje vas v soboto 15. avgusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
7: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
3: Informacije in prijave na 041 725 130.
7: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
3: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
8: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekarna.

0: Kosko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo Mece Pika za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domače pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura je 14, z vami sem Klara Klobasa. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je na današnji novinarski konferenci poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Pri žitjih pričakujejo velik izpad pridelka.
2: Pri žitjih med 30 tudi 50 odstotkov, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri koruzi že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, rečemo, da tudi 80-90 odstotkov, še zlasti na prodnatih tleh.
1: Škoda je v trajnih nasadih, težave pa so tudi v ribogojnicah in gozdovih. Kmetovalce poziva naj upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja, bodo pa kot pravi potrebni tudi dolgoročni sistemski ukrepi. V tej hudi vročini pa ne smemo pozabiti tudi na domače živali. Te morajo imeti na voljo dovolj hladne vode, možnost umika v senco, v hlevih pa je potrebno poskrbeti za ustrezno zračenje. Veterinarka v Tački Nataša Horvat-Leskovar ob tem opozarja na prilagoditev pasjih sprehodov.
3: Nikoli ne sprehajamo naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu, se pravi zjutraj peljemo na sprehod v jutranjih urah in pa potem zvečer, ko že sonce v bistvu skoraj zahaja. Ne spodbujamo k aktivnosti, zagotovimo dovolj sence, normalno dovolj čiste hladne vode.
1: Psa tudi nikoli ne puščajte zaprtega v avtomobilu. Izpostavljanje živali vročini in soncu je sicer mučenje oziroma kaznivo dejanje, ki ga je potrebno takoj prijaviti na veterinarsko inšpekcijo in na policijo. In še k prijetnejši temi, v Šentjurju se je začel drugi del šentjurskega poletja. V tem tednu prinaša pravljice pod krošnjami dreves. Šentjurska knjižnica je pod krošnje dreves pri Pavčevem kulturnem centru povabila različne goste. To dopoldne so počitnikarje popeljali v čarovniško šolo Krško čara, jutri bodo na vrsti bajalkine pravljice. V četrtek bo pripovedke pripovedovalo kulturno društvo Grable, v petek pa kulturno društvo Legende. Jutri bo pravlično dopoldne tudi v deželi Vile Eksene s predstavo o strpnosti in prijateljstvu.
4: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
5: Klara, hvala za informacije. Mi smo pri vremenu 32 stopinj v povprečju, zdaj kažejo termometri, delno jasno in vroče popoldne bomo imeli. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, pogostejše bodo v hribovitem svetu, krajevne padavine pa se lahko nadaljujejo v večer, ki je pred nami. Danes do 36, jutri do 33 stopinj, no na primorskem koncu do 36. Kakšno je stanje na naših cestah? V tem trenutku preverjamo. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Višnjo vasjo in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovar je proti Mariboru, tako da previdno tam, previdno pa tudi na odseku uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane, kajti zaprta sta. Pravilno se razporedite pravi čas, da ne boste, ne? Kot že marsikdo, pa tudi sama zapeljali potem mimo. V glavnem, bodite pozorni v prometu, ko se kaj zgodi, smo tu.
0: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja.
5: Skupaj smo na Štajerskem valu, 414, še eno popoldne bomo preživeli skupaj, tako da upam, da ste pripravljeni, da zaštartamo vse skupaj. Štajerski.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm mine to be. Have I lost my

0: Vtedy spala toto myslo Bralič in Klapa in Trade, svedok bura dere. Na Štajerskem valu upam, da ujamete kakšen moment burje v prihodnjih dneh in izkoristite še kakšen dan za morski oddih. Vmes pa se bomo spraševali eno zelo, zelo pomembno vprašanje.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Radi imamo poletje.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Dragonland. Dežela zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze. 14. 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
6: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarnatrznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kylie Minogue, Jason Donovan, especially for you, na Štajerskem valu 14 in 31 minut je na uri.
1: Hit tedna. Radi imamo naše hite.
2: Štajerski val.
0: Ko si bomo mi privoščili hit tedna na Štajerskem valu. Simpatična Ines Erbus 10 dni nazaj praznovala svoj rojstni dan, tako da vse najboljše za nazaj, ne, za praznik. Drugače pa nas ona razveseljuje z darilcem v obliki nove pesmi Midva letiva, za katero si Ines želi, da odnesemo.
3: To svobodo, to, da nisi omejen z ničemer, preprostost, uživanje in ta poleten vibe. Pa še kdo se najde, kakšna zaljubljena duša, bo pa sigurno začutila še bolj.
0: Še bolj in močno bomo začutili vse skupaj tudi mi v nadaljevanju, ko jo slišimo.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Ines Erbus.

0: Pravi orkester je tole in pa odlazim. Mi nikamor ne odhajamo, ostajamo z vami in vas vabimo, da ste z nami tudi, ko v deželo pride jesen.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. BioExo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem, si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu, limona za regeneracijo, pomaranča za energijo.

0: energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041-725-130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kalifornija je tole in pa reci, da si nora name. Ob treh, ko je čas za novice, Klara Klobasa, dober dan.
1: Dober dan.
2: Štajerski val. Novice.
1: Dvorec Jelšingrad v Šmarju pri Jelšah dobiva novo fasado in novo stavbno pohištvo. Občina sicer dvorec obnavlja že nekaj let, lani so v pritličju uredili tri sobane. O njih je direktor Zavoda za turizem, šport in mladino Gregor Krajnc razlagal.
3: Hodna veža, razstavni prostor in pa medijska soba, kjer imamo vjeročala. Na teh vjeročalih so predstavljene tri digitalne zgodbe. Zgodba zgodovine dvorca Jelšingrad, zgodba grajske poroke in pa zgodba futgolfa.
1: V tem mesecu sobane odpirajo na ogled za javnost in sicer vsako avgustovsko nedeljo. Obisk je brezplačen. Šmarska občina bo uredila tudi okolico dvorca in sicer baročni park, sprehajalne poti ter manjši amfiteater za prireditve. Za ta projekt je pridobila 1,3 milijona evrov kohezijskih sredstev. Suša in vročina sta zelo prizadeli tudi divjad, zato na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavite plitve posode z vodo in tako pomagajte divjim živalim. Dolgotrajna vročina namreč zanja predstavlja hud fiziološki stres, največje nevarnosti za divje živali pa so pomankanje pitne vode in hrane, opozarjajo v Lovski zvezi Slovenije. Zmanjkuje tudi sočne hrane, kar povzroča približevanje človeku v naseljih. Živali, ki je videti izčrpana ali dehidrirana, se ne približujte in je ne poskušajte uloviti ali se dotikati. O tem obvestite številko 112 ali lokalno lovsko družino. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so upozorili na nevarnost kopanja v neprimernih površinskih vodah. Nina Pirnat, predstojnica Centra za zdravstveno varstvo na NIJZ, pojasnjuje, da se nivoji jezer in rek ob trenutnih sušnih razmerah izrazito zmanjšujejo. V nekaterih vodah se zato lahko koncentrirajo mikroorganizmi, kemične snovi, cianobakterije in druga onesnaževala. Svetujejo kopanja zgolj na območjih, kjer Agencija za okolje spremlja kakovost kopalne vode. In še na našo spletno stran, kjer izveste več o celoviti prenovi Prešernove ulice, ki jo načrtuje mestna občina Celje. Za projekt so pridobili tudi delno sofinanciranje. O tem, kako bi preoblikovali prometno obremenjeno ulico, pišemo na stajerskival.si.
4: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: 32 stopinj kažejo termometri, v tem popoldnevu jasno in vroče vreme nas spremlja, nekaj krajevnih ploh in neviht se lahko pojavi, pogostejše bodo v hribovitem svetu sicer. Jutri temperature zjutraj od 14 do 19, dnevna jutri do 33, na primorskem koncu 36. Čas popodanske prometne konice se počasi bliža, tako da strpno na vseh vaših poteh, ko vas kaj zmoti, smo tukaj, povejte, sporočite in sporočimo seveda naprej.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: In smo skupaj v popoldnevu, 3:03, 11:08 je na koledarju. Če je za vas to poseben dan, potem ga danes izkoristite, kar se le da lepo. Drugače pa v nadaljevanju, če nimate ideje za kakšen kulturni ali športni pobeg, nekaj namigov imamo za vas.

0: Birds so tole in pa Mr. Tambourine Man na Štajerskem valu. 21 jih je čez tretjo.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna. Prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
4: Mi smo vedno pripravljeni.
5: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
6: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041 781 200. 041 781 200.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Kult, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: V sklopu Anjinega festivala lahko v Rogaški Slatini tudi danes prisluhnete muziki Kamerati, ki že več kot 40 let deluje tudi kot zdraviliški orkester v Rogaški Slatini v paviljonu Tempel. Ob 17.30 bodo tudi danes zaigrali. V knjižnici Šmarje pri Jelšah pripravljajo poletno doživetje za najmlajše. Zdravstveno vzgojnim centrom Šmarje bodo predstavili zgodbico, ko moj medvedek zboli. Ob 18. se oglasite v kulturnici. Vsak torek v avgustu pa v parku za graščino Trebnik v Slovenskih Konicah vabijo na eno tako brezplačno poletno jogo, tako da se jim lahko pridružite nocoj ob 19. Pri vodnem stolpu v Celju danes koncert skupine Oktet 9 in sicer ob njihovi 20-letnici igranja ob 20. No, še nekaj športnih imam oziroma vsaj eno tako fajno konkretno. Nogometaši Celja bodo danes namreč igrali tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti armenskemu Araratu. Ob 20.15 se začne tekma, kje druge kot na stadionu z dežele.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Bruce Springsteen je tole in pa I'm on fire. Ja, temperature v bistvu malo sličijo na to, kot da bi ne gorelo, ki tako vroče vse skupaj, ampak kako vroče je bilo danes jutraj pred Gorenjevim salonom v Velenju. Ines, ha, kaj praviš o pol osmih?
1: V Velenju pri salonu Gorenje je o pol osmi uri temperatura stopinja.
0: Napišite nam jo, nič 30-200-101, ožemalnik citrusov, seveda blagovne znamke Gorenje, čaka na vas.
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo
2: prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pipko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pipko.

0: Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem. Pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene.
1: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet. Netopir, Gorenski Slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša izvede v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v Tic Celje in na eventim.si.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Žan Serčič in Nekdo, prejšnji vikend je napolnil dvorišče Podčetrteškega gradu in upam, da ste uživali. Klara, si uživala.
1: Sem uživala.
0: Tako je prav. Mi smo pri novicah v tem trenutku, 16. na uri. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Štajerski val. Novice.
3: Zaradi suše in visokih temperatur so v delu Slivniškega jezera že prepovedali ribolov. Razmere so kritične tudi v vseh ostalih vodotokih na šentjurskem območju, pravi predsednik ribiške družine Voglajna Zlatko Hofman.
4: Vode po naših vodotokah je čedalje manj. Ko bomo ugotovili, da kje poginjajo oziroma je stanje vode kritično, poskušamo te ribe preseliti tam, ko je še voda. To delamo, kar je v naši moči. Je pa vsako leto slabše.
3: Poginov rib zaenkrat še niso opazili. Prosijo pa kmete naj v teh sušnih razmerah ne polivajo gnoja po njivah, saj bi lahko to povzročilo večji pogin rib. Direkcija za vode pa je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gušče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Velenjska občina zato obiskovalcem svetuje, naj se jim izogibajo in vode na teh mestih ne zaužijejo. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih in psih. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, naj se kopalci izogibajo tudi posušenim algam na obrežju. Po stiku z onesnaženo vodo naj se temeljito oprhajo ter operejo in posušijo oblačila in opremo. Ob zdravstvenih težavah naj poiščejo zdravniško pomoč. Za 8-letnega Teja Slodnjaka iz Tršca v občini Videm pri Ptuju se nadaljuje zbiranje denarja za gensko zdravljenje dušinove mišične distrofije v Združenih državah Amerike. Terapija stane 2 milijona evrov in pol, doslej so zbrali 1 37 tisoč evrov. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je medtem zavrnil kritje Tejovega zdravljenja. Oče David Slodnjak poudarja.
5: Zdravniki so nam dejali takrat na pregledu, ko smo bili v Ameriki, da je to zdravilo dosti novo in pa predvsem, da je odvisno od otroka do otroka, kako učinkuje. Se pravi, lahko bomo podaljšamo hojo 3, 5 ali v najboljšem primeru do 10 let.
3: S tem pa bi si pridobili čas za morebitni razvoj drugih, bolj kvalitetnih zdravil. Družina skupaj z društvom William Julian zato prosi za nadaljno pomoč. Za Teja lahko pošljete SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919. Več o možnostih donacije pa izveste na spletni strani zdravilozateja.si.
6: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: 32 stopinov povprečju zdaj kažejo termometri, popoldne bo jasno in vroče. V hribovitem svetu lahko nastane kakšna krajevna ploha in nevihta in po noči nas lahko malo zmotijo in ohladijo malo zrače, kar pa niti ni tako napačno. Ne? Do 36 danes, do 36 tudi jutri, ali na primorskem koncu, tukaj pri nas ob precej jasnem dnevu, bomo namerili do 33. Čas popoldanske prometne konice je tukaj previdno na vseh vaših poteh, kamorkoli greste, imejte v mislih predvsem zbranost, previdnost in ko vas kaj zmoti, povejte na glas, da seveda sporočimo še ostalim soudeležencem v prometu.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Upam, da se kje namakate, hladite, uživate v tem vročem poletnem popoldnevu. S 4 so čez 16, pol 8 smo merili v Velenju pred prodajalno Gorenja. Temperaturo, kaj pravite?
7: V Velenju pri salonu Gorenje je o pol 8 uri temperatura stopinja.
0: Nič 30, 201. Ines je bila z nami iz Gorenja, ona je bila danes odgovorna za meritve. Šegi pa za začetek nove ure, pride še Pink, Rock'n'Band bodo z nami, R.E.M.ovci. Plestenjak je rekel, da bi rad bil z vami v popoldnevu, skratka, bodite dobro, še naprej.

0: naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Rogaška Slatina v Zgornjem Negonju 36F. Prihranite med nakupovanjem, pri nas je to mogoče. Pepko, doživite nizke cene.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: R.E.M. in pa Everybody Hurts na Štajerskem valu. Pol petih je ura. Mi bomo osvežili spomin na tri izjave, za katere lahko vi oddate svoj glas. Govorim seveda o iskri tedna. Jutri je namreč sreda, kar pomeni, da do jutri jo moramo izbrati.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Ornitologinja Urša Gajšek o tem, ali drži, da so štorklje zveste svojim partnerjem.
3: Načeloma verjamemo, da so štorklje zveste svojemu partnerju. Ampak so pa štorklje v prvi vrsti zveste svojemu gnezdu. Tako da, če bo recimo samec prišel prej na gnezdo in se njegova samica ne bo vrnila, bo sprejel drugo in ne bo sam ostal za celo življenje. Domačini pa so nam tudi sporočili primere sosednjih gnezd, ko je samec oplodil samici na obeh gnezdih. Potem, ko je prišel še drugi samec, je hitro pometal jajce dol iz enega gnezda in se ponovno paril samico, vendar očitno ta monogamija pri štorkljah res ne drži popolnoma.
2: Vsestranska bodoča gimnazijka Anika Rajh iz Dobja svojim vrstnikom sporoča, naj jih strah pred neuspehom ne ustavi.
4: Vsaka taka izkušnja, ko se jim ponudi, naj kar zagrabijo, pa naj grejo. Pa tudi, če mislijo, da to ni za njih, naj probajo, zato ker tudi, če pa ugotovijo, da mogoče niso glih za to, bojo pridobili neko izkušnjo, sigurn. Sam naj probajo čim več, ker drugače tak se ne moreš nekak izoblikovati kot oseba in moreš probati in pol, ko vidiš, da imaš za neki veselje, pa ti neki gre, ful lažje to delaš, pa dosegaš rezultate.
2: Ines Zelič iz Mladinskega centra Šentjur o počitniškem delu mladih v okviru projekta Šentjur mene maš.
5: Letos res prejemamo same pohvale strani delodajalcev, da so mladi zelo angažirani in pripravljeni za delo. V bistvu nas to res veseli, ker to nekako razbija stereotipe o mlajših generacijah. Kar se tiče pa mladine, pa tudi vsako leto z veseljem pridejo, se vedno nekaj novega naučijo, neke nove izkušnje pridobijo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Bell Book and Candle so bili. Mi pa se sprašujemo v teh poletnih dneh, kako vroče je kaj pri vas.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
1: Radi imamo poletje.
2: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
2: Občina Kozje vas v soboto 15. avgusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Dragonland, dežela zmajev, zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
5: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo

0: svojo ekipo, zato vabijo Mece Pika za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domače pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bruce Hornsby and the Ranch so bili tole na Štajerskem valu. Zdaj je tukaj Klara Klobasa, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: In na uri 17 novice so tukaj.
2: Štajerski val. Novice.
3: Letošnja sušne hidrološke razmere se uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev. Po strugah slovenskih rek se ta čas pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je tudi ta, da imamo sočasno dolge vročinske valove, pojasnjuje hidrolog Janez Polajnar z Arsa. Ob tem opozarja tudi na izjemno visoke temperature rek.
4: Imamo povprečno temperaturo rek v spodnem toku, na primer Save, prek 27 stopinj. Tudi ostale reke so izredno tople, čez dan se nekatere ogrejejo celo do 30 stopinj. No, izstopa pa reka Soča, ki velja za eno najhladnejših rek v letnem času in ta ima sedaj srednjo dnevno temperaturo višjo od 15 stopinj.
3: Kot pojasnjuje, tako visoke temperature na Soči še niso izmerili. Proizvajalec brezalkoholnih pijač Vital Mestinje je lani ustvaril 5,1 milijona evrov prihodka od prodaje, kar je približno 9,5% manj kot leto prej. Dobiček je nižji za skoraj 40%, znašal je nekaj manj kot 330 tisoč evrov. Kot so sporočili iz podjetja, je bil glavni razlog zvišanja davka na dodano vrednost za sladke pijače z 9,5% na 22%. Zaradi višjih malo prodajnih cen je bila manjša potrošnja, ob tem so poslovanje dodatno obremenili višji stroški dela, surovin, embalaže in energije. Podjetje Vital Mestinja je lani sicer za naložbe namenilo več kot 500 000 evrov. Glavna letošnja novost pa bodo novi hladilni stolpi za proizvodnjo. Ob tem pričakujejo tudi rast prihodkov in dobička. In še v Šentjur, kjer se je začel drugi del šentjurskega poletja. Šentjurska knjižnica ta teden pod krošnje dreves pri Epavčevem kulturnem centru vabi različne goste, ki vsak dan predstavijo drugo pravljico. To dopoldne so počitnikarje popeljali v čarovniško šolo Krško čara, jutri bodo na vrsti Bajalkin pravljice, v četrtek bo pripovedke pripovedovalo kulturno društvo Grable, v petek pa kulturno društvo Legende. Jutri bo pravlično dopoldne tudi v deželi Vile Eksena s predstavo o strpnosti in prijateljstvu.
5: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Na 31 stopinjah smo v tem trenutku, ja, sončno, popoldne nas spremlja, v hribovitem svetu lahko zaide tja tudi kakšna krajevna nevihta oziroma ploha, bodo se pa potem krajevne padavine nadaljevale v večer, ki je pred nami, tako da mal se bo ohladilo, ne zelo veliko, ampak nekaj pa že, za 3 stopinje hladneje bo jutri tja do 33 na primorskem koncu. Se razume 36. Mimo je šla popoldanska prometna konica in če vi na naših cestah opazite še kakšno posebnost, na katero je treba opozoriti, potem pokličite, povejte. Tiste klasične zastoje na štajerskih avtocestah, tistih smo že vajeni, se mi zdi, ko nam jih bodo vzeli, bomo kar mal zmedeni, ali ne vem, no, bo treba spet še kako cek, ne?
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, merimo, merimo tudi danes temperaturo. Kje o 7:30 smo to počeli?
6: V Velenju pri salonu Gorenje je o 7:30 temperatura stopinja.
0: No, povejte nam, nič 30, 200, 101. Še v tej uri pri nekomu izmed vas zazvoni telefon.

0: trenutek slovesa.
1: V 84. letu jih je zavedno zapustil dragi ata, dedi, pradedi in tast Ivan Mlinar z Kristen vrha 58A Podplat. V 84. letu jih je zavedno zapustil dragi ata, dedi, pradedi in tast Ivan Mlinar iz Kristen vrha 58A Podplat. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Kristen vrh. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Daša in Austin na Štajerskem valu, ko odštevamo minute do trenutka, ko bo pri nekom od vas, ki se igrate danes skupaj z nami in ogibate temperaturo pol osmih v Velenju pred prodajnim salonom Gorenja, zazvonil telefon. Ste se prijavili? Se igrate z nami.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit pod Četrtek in Štajerski val.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Je z nami InDesign ter Hočem te na Štajerskem valu. Mi hočemo slišati pravilno temperaturo danes zjutraj ob 7:30 v Velenju pred prodajnim salonom Gorinje.
1: Koroče je vaše poletje.
0: Ines je danes bila tista, ki je bila v 7:30 odgovorna, da pred salonom Gorenja v Velenju izmeri temperaturo. Vi ste pridno pošiljali SMS-e in WhatsApp sporočila na 030-200-101. Halo, halo, pa komu? Halo, kdo na drugi strani? Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kdo na drugi strani in odkot?
2: Alvin Šerič iz Ponikve.
0: Iz Ponikve, kako ste kaj? Sliši se, kot da ste v avtomobilu, nekam odhajate.
2: Točno tako, v avtomobilu, v službi sem.
0: A, v službi, jaz mislim, da greste na dopust kam, da greste na Lušno.
2: Ne še.
0: A niste še bili?
2: Ne.
0: Še čakate
2: na dopust. Čakamo, ja.
0: Kdaj pobegnete? Točno. Še daleč?
2: Če 23.
0: Opala, pa to bo pa 1, 2, 3. Ja. 12 dni pa sva že na morju, evo.
2: Tako, ja.
0: Super. Zapisali ste v SMS danes vaše predvidevanje, glede na povedano o 7:30 v Velenju, kaj ste zapisali?
2: Ja, bi bila zunanja temperatura 23,9.
0: Da preveriva, kaj je rekla Ines Hrovatič iz Gorenja, ki je temperaturo o 7:30 pred prodajalno tudi izmerila.
3: V Velenju pri salonu Gorenje je o 7:30 temperatura 24,1 stopinja.
0: Ja, in bili ste najbližji, Albin. Iskrene čestitke danes.
2: Ja, hvala.
0: Z velikim veseljem ožemalnik citrusov Gorenje vas čaka tukaj pri nas na radiju, tako da se oglaste, pa kakšno odlično limonado si stisnite potem.
2: O, super, hvala.
0: Hvala tudi vam, ker se igrate skupaj z nami in varno pot še naprej.
2: V redu, hvala.
0: Srečno, nasvidenje.
2: Ja, adio.
4: In ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
1: Radi imamo poletje.
5: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: New Kids on the Block in pa Tonight na Štajerskem valu. Danes je med drugim tudi mednarodni dan igre v pesku oziroma v mivki, tako da glede na to, da gre dan počasi k koncu, da temperatura počasi tudi pada, morda kakšna partija odbojke na mivki? Zakaj pa ne?
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta brez umetnih

0: dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Duet Roxette in pa Joyrida na Štajerskem valu ob šestih. Klara Klobasa je v nizkem štartu, tukaj so novice.
1: Štajerski val. Novice.
2: Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gušče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Velenjska občina zato obiskovalcem svetuje, naj se jim izogibajo in vode na teh mestih ne zaužijejo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje tudi sicer opozarjajo, da se nivoji reki Njezer izrazito zmanjšujejo, kar lahko povzroči koncentriranje mikroorganizmov, kemičnih snovi, cianobakterij in drugih onesnaževal. Nina Pirnat iz NIJZ razlaga.
3: Svetujemo, da se kopamo v površinskih vodah le tam, kjer se kakovost kopalne vode spremlja, to je v naravnih kopališčih in pa na kopalnih območjih, ki so vključena v državni monitoring in kjer se redno izvaja mikrobiološke in pa kemične analize razno raznih parametrov.
2: Po stiku z onesnaženo vodo naj se kopalci temeljito oprhajo ter operejo in posušijo oblačila in opremo. Ob zdravstvenih težavah naj poiščejo zdravniško pomoč. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih in psih, saj ti vodo ob kopanju pogosto zaužijejo. V Rogancu sanirajo tri plazove nad stanovanjskimi bloki v Slomškovi ulici. Plazovi so se sprožili ob obilnem deževju junija lani in ogrozili okoli 50 prebivalcev. Namen sanacije je preprečiti nadaljne plazenje brežine ter povečati varnost bližnjih stanovanjskih objektov in ceste. Kot so sporočili z občine Rogatec, so že postavili tri podporne zidove. Ob cesti gradijo tudi kamnito zložbo za dodatno ureditev brežine. Dela vključujejo še ureditev odvodnjavanja in obnovo poškodovane ceste. Sanacija je vredna več kot 620 tisoč evrov. Del stroškov bo občina pokrila z državnimi sredstvi. Z deli naj bi zaključili septembra. Letos nameravajo sanirati tudi četrti plaz na Slomškovi ulici, ki ogroža stanovanjsko hišo. Suša in vročina pa sta zelo prizadeli tudi divjad. Da divjim živalim pomagate, lahko na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavite plitve posode z vodo. Dolgotrajna vročina namreč zanje predstavlja hud fiziološki stres, največjo nevarnost pa jim predstavlja pomankanje pitne vode in hrane, opozarjajo v Lovski zvezi Slovenije. Zmanjkuje tudi sočne hrane, kar povzroča približevanje človeku v naseljih. Živali, ki je videti izčrpana ali dehidrirana, se ne približujte in je ne poskušajte uloviti. O tem obvestite številko 112 ali lokalno lovsko družino.
4: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: 30 stopinj v poprečju imamo zdaj na našem koncu, vroč dan tudi jutri, ampak noč, ki je pred nami, lahko tu in tam prinese kakšno osvežitev v obliki kakšne plohice. Upamo, da nekaj hujšega in jutri bomo imeli le do 33 stopinj na našem koncu. No, če boste zavili na primorski konec, pa seveda toplih 36. Kako je na naših cestah zastoj na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tako da previdno tam, previdno kamorkoli greste in srečno no, na vseh vaših poteh.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Ja, Katja, ostajamo v vaši družbi in s seboj prinašam seveda tudi odlično muziko, ki je pred nami v tele uri, ki se začenja 4600. Mareja, zdaj pa greš. To bodo razumeli starši otrok, ki so že poleteli iz gnezdeca, ne? Ja, hitro gre čas.

0: koro, če je vaše poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Radi imamo poletje.
0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Počitnice so čas za izlete, raziskovanje in nova doživetja. In ni nujno, da se z zanimivo pustolovščino odpravimo kam res daleč. Tudi v Celju se skriva prav poseben svet, namenjen predvsem najmlajšim. Hermanov brlog, dom priljubljenega Hermana Lisjaka. Otroški muzej so v zadnjem času malenkost obnavljeni, marsikdo je verjetno opazil, da je bil zaprt. Mi pa zdaj preverimo, kaj se je zgodilo pri njih. Katja Pur, dober dan, pozdravljeni.
2: Dobar dan, lep pozdrav.
1: Katja, Hermanov brlog je bil, kot rečeno, nekaj dni zaprt, malo ste ga osvežili za vse, ki smo radovedni, za kakšno obnovo je torej šlo.
2: Res je, drži. Slaba dva tedna je naš Herman lepšal svoje prostore v Hermanovem brlogu, namreč nekaj lepotnih popravkov si je privoščil, zamenjal je namreč parket. Zdaj, ko je naš Hermanov brlog ponovno odprt, vsi obiskovalci, ki boste prišli v naše prostore, boste opazili, da so tla še posebej bleščeča in sijoča in da hodite v resnici po čisto novem parketu.
1: Počitnice so konec koncev idealen čas tudi za obisk muzeja, ne? Kaj ste torej za otroke pripravili sicer to poletje?
2: Ja, tako drži. Torej, še vedno je v našem Hermanovem brlogu, tudi zdaj na novem parketu, na ogled razstava zdaj že nekaj časa, ki se je reče Svet Hermanovih prijateljev. Ideja otroškega muzeja je ta, da so otroci pri odkrivanju odgovorov na svoje vprašanja čim bolj ustvarjalni, kreativni, da se lahko igrajo ob tem in vse to, je seveda tudi del te naše razstave. Vsako sredo za otroke pripravljamo tako dopoldansko ustvarjalno druženje in pa vsak petek dopoldne je pa pripravil tako interaktivno druženje na razstavi. Se pravi, gremo pa skupaj skozi razstavo in se potem spoznamo z vsemi možnimi interaktivnimi točkami in prostori na naši razstavi. Čisto zadnji teden, tik preden se pa potem kot počitnice zares končajo, imamo pa še en tak celotedenski počitniški program, mi mu rečemo počitniške vragolije. To je pa torej druženje, petdnevno druženje, ko se lahko otroci spoznavajo z različnimi vsebinami, pa to pa ne samo v otroškem muzeju, ampak tudi na naših drugih razstavah in vsebinah, ki jih imamo v muzeju, tako recimo obiščemo tudi fotohišo Pelikan, se spoznamo z našo stalno razstavo in zgodbo v Celju v preteklem stoletju, spoznamo se tudi z Almo Karlin in še mnogo tega. No. Tako da to je pa tak celotedenski program čisto pred koncem počitni.
1: Mogoče tako še čisto za konec v praktično vprašanje za starše, če se odpravijo k vam, koliko časa si sploh vzeti za tak obisk pri vas?
2: No, kakšno urico, vsaj gotovo, ne? Običajno se potem ta urica raztegne še na malo več kot na samo uro, ampak kakšno uro pa prav gotovo, ne, da se pride skozi vse te točke, pa ne samo, da se pride skozi točke, ampak da se na njih tudi ustavi, da se tam tudi kaj spozna, odkrije, poigra.
1: Vsekakor zanimivo. Katja Pur, hvala lepa za vaš pogovor in veliko, veliko prijetnih dogodivščin v Hermanovem brlogu v Celju. Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Vode po naših vodotokah je čedalje manj, poskušamo ribe preseliti tam, ko je še voda. Je pa vsako leto slabše.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Med nočitvami v Celju je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in turisti iz Avstrije.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, tudi 80-90% še zlasti na prodnatih tleh.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: Dragonland, dežela zmajev, zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi, paintball, piknik prostor in nepozabna pustolovščina. Vabljeni na vikend pečene koruze 14., 15. in 16. avgusta. Koruzo prejmete brezplačno in jo spečete skupaj z otroki.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Še jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel. Ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.
1: Štajerski val.